0: Sorry, God. I'm still moving. Bless you. Come on, God.
1: Thank you.

Thank you.

Kesho nina ratiba za kuja kukaa huko. Nafikiri kwenye saa mbili hivi au saa tatu tutakuwepo asubuhi. Saboja bado tutakuwa niko kwenye kipindi. Hii kipindi ni masaa 2. Saa 2 usiku. Kwa ndo maana nakwambia tutakuwa na ratiba ngumu kwa leo usiku. Labda tufanye kesho hiyo asubuhi. Kesho tuna ratiba kama sio saa 1, saa 2, saa 3. Kwenye huo muda hapo maximum itakuwa ni mtu wa hali ya mazingira. Kwa utarajia saa ngapi? Basi tukimeli siku nyingine tutalifanya hiyo jambo. Sawa, lingine, una lingine la kuzungumza na mimi? Umemaliza? Kabisa, hakuna lingine kabisa. Kabisa, unauhakika? Sawa basi, haina shida.

Thank you.

Papa, you know, I got a lot of people. Papa, I was a kind of happy.

Mungu.

Thank you.

0: timi na saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Watafute amani, waifuate sana.
3: This is the word of God. They must seek peace and pursue it.
4: Sida tulitena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitendo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wakiwa na jiandaa, huwa wanaanza ratiba siku nzima. Wakee mawe.
6: Wakee. Ndio wapo wameshachelewa. Kwenda sokoni.
5: Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
7: Kutoka sanitari ya mkliniki tumetuletea dawa ya GCS. Dawa hii mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, inawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya GCS itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujiwasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa PMS. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama anapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, wameishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu, lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa ukibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya PMS itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inaitwa Glucatonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi mwenyewe ni juu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Unahangaika na hisia ambazo hazisikii dawa. Glucatonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili.
8: Nitemkumbusha nimekataa nimekosa. Hivi, nitemkumbusha. Ndio bila juzi mmeona hapa mmekunywa kwa kuuliza wale watu hapa. Ndio naingia hapa. Hapa sio. Kule chini juzi.
9: Ah, barabara kule. Mimi nitafuta sio ile. Katika ipa promo kuwe na hivi. Alafu akizipati bidhaa. Unaona nitafuta.
7: Sita.
9: Haya wasaidi mzani, nikipia sehemu kwa nani?
10: Salama.
11: Yeah, yeah. Nisikia pokea hii.
10: Ungeshuka chini huko kwa Mariki siku ya mashiba do yupo. Anao mule kwenye nilia na uza buku buku. Acha, sio poa.

0: Kama ulikuwa ufahamu ikitimia muda huu basi ndani ya Radio Joy msikizaji, kuwa ni wakati wa michezo. Na kwa michezo kipindi hiki kinaitwa Dimba la Michezo, ambapo moja kwa moja tunaanza muda huu hapa saa 12 za jioni hizi mpaka saa 2 kamili za usiku. Na kwa siku leo mimi ndo takuwa na kuongozia kipindi hiki, Brazili wa Grimio, Leopard John yuko hapa, kijana barobaro kabisa. Usisahau pia tunazo hekima kutoka kwa Kibabu Ramso Ulama, na tunaye hapa kwa siku leo kama ilivyo kawaida msikilizaji, lakini sawa kwamba kwenye mitambo kwa leo tutakuwa tunaongozwa na junior mwingine, voice mwingine, Morvan Shepo, naye tutakuwa naye vizuri maridadi kweli kweli msikilizaji. Ni kualiki hapa kwa wana kwamba tunaenda kuanza hivi sasa. Baada hapo zaidi tutakuwa tunaangazia moja kwa moja yale ambayo yamo ndani ili uweze kuyafahamu. Na kwenye michezo kwa lembo tumekuandalia msikilizaji, kubwa zaidi ni maandalizi kwa baadhi ya wadau ambao moja kwa moja mambo yao wanaendelea kuweka sawa hasa katika ligi mbalimbali ambao wanashiriki. Tutakuja kuangazia huko, lakini sawa kwamba pia kwa upande mzima wa boxing ile da boxing dabi nayo inaenda kufanyika, itakuwa tarehe 24. Mabondia wamezungumza, mratibu pia naye amezungumza kuelekea katika mtifuano huo wa mchezo ambao mimi napenda sana kuushangilia tu, lakini sio kuucheza. Ni mchezo ambao moja kwa moja pia tutakutazama kwa siku hii ya leo msikilizaji. Usisahau kwamba kwa Bakigoma tunakuangazia alichokizungumza kaimu afisa michezo manispaa kuhusiana na utayari wa timu yao ya Umiseta katika kupambania moja kwa moja katika uwakilishi wa mkoa au uwakilishi wa manispaa katika MBL makutano ya manispaa zote ama halmashauri zote kule wilayani Kasulu. Lakini kimataifa zaidi ni michezo kuendelea kujiandaa katika upande mzima wa kombe la dunia. Lakini kwa Tanzania tunakumbuka sisi mchezo wetu iliyotambawa na tuliona pia taarifa kutoka kwa shirikisho la soka bara la Afrika, tumeona katika hilo. Lakini tuna taarifa pia ambayo moja kwa moja inahusiana katika zile kambi na zile tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea, pia tutakujuza katika hapo. Sasa kwamba tuna makala inahusu kombe la dunia, lakini pia usisahau pia tuna makala ambayo inahusu kizamani zamani kidogo ikihusiana na baadhi ya nyota ambao ukisikia jina lake kwa muhenga anaweza kashtuka, na kama yuko anatembea basi itabidi asimame kidogo, alafu kama ni kulia atamua kulia ama kufurahi ama kupiga makofi kwa heshima juu ya wakongwe. Leo ni Alhamisi, tunaitaga TBT. Nikwambie karibu sana msikilizaji, maana tunaanza sasa mpaka baadaye. Namba kuunga nasi ni 0768 150 190. Unasema kumbucha
1: anasema kambili anaanzia 2.5 mpaka kwenye 4
2: Tamasha hilo itafanyika siku ya Jumamosi Juni 13/2026 katika viwanja vya chuo cha walimu Kasulu TTC hadi saa 10 kamili. Kwaya Mtakatifu Kizito Makuburu kutoka Dar es Salaam, kwaya Mtakatifu Augustino Mlanja Kasulu, watakatifu mashahidi wa Uganda kutoka Kasulu, kwaya Mtakatifu Joseph kutoka Kasulu, kwaya ya familia takatifu kutoka Katubuka, kwaya ya Mtakatifu Cecilia kutoka Jimboni, kwaya ya Mapendo kutoka Mwandija, kwaya Mtakatifu Paulo kutoka Mbela, na kwaya Mtakatifu Petro mtume ya Mwandona, bila kusahau kwaya Mtakatifu Gabrieli ya Mlanja na kwaya ya King Jesus Singers ya kutoka Kigoma. Vingilio kwa watoto shilingi 5,000 tu, na kwa wakubwa shilingi 10,000. VIP plane shilingi 50,000 tu, na VIP A bin na sini zilizona tiketi kwa shilingi 100,000 tu. Tiketi zinapatikana katika parokia za Makere, Kabanga, Milambia, Kasulu Parokiani, Teri, Kasangezi, Kidabu, Kigoma, Katubuka na Buhanga. Au fika kwa Cosmas Store mini supermarket jirani na highway Kasulu. Pia unaweza kuzipata tiketi kutoka Kibula Shop mtaa Maweni Kasulu, au Dani Gungu roundabout Kasulu. Kama wasema zaidi, tupigie simu namba 0755 004 591, 0755 004 591. Namba hii ni namba ya mratibu wa tamasha. Watu wote mnakaribishwa. Ladies and gentlemen, praise and worship team ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea usiku wa kipekee wa sifa na kuabudu, the night of taking the way. Ibada ni nguvu na yenye mguso wa kipekee, itafanyika ndani ya ukumbi wa Joy Harvest. Ni siku ya Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Dress code ni rangi nyeupe, ni wewe tu. Usikose kuungana na mamia ya waumini katika usiku wa kumtafuta Mungu kwa sifa na kuabudu kwa kina. Jiandae kuungana na makerubi na materafi kumtukuza Bwana katika uwepo wake wa ajabu. Kutakuwa na sifa na kuabudu zenye mguso wa rohoni, ule kutafuta uso wa Mungu kwa kina. Usibaki nyuma kwenye usiku wa kipekee. Ni kuanzia saa 1 kamili mpaka majoko. Hii

0: Ülkenin boş organizasyon olarak istiyor ki nazilerin kuvveti içinde bir sahibini kayan bana de kontivo la kasunun kualitiyon ana kuraha yapo karibisi o kristo boş organizasyon olarak istiyor ki namadere muyotu pamoja wa mwichi wote kwa jini katika sherehe ya ibada ya jubilei ya kristo kurumoni kwa kutimiza miaka 50 ya ndoa yake itakayofanyika tarehe 6 mwezi wa 6 2026 katika kanisa la FPCT Janda lililoko wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Ibada hii itaanza majira ya saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, na baada ya ibada hii itakuwa na tafrija fupi pamoja na kutoa zawadi nyumbani kwake Janda. Karibu uweze kuungana na kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa ajili ya miaka 50 ya maisha yake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana naye kwa namba 0755 77 25 12, 0755 77 25 12. Wote mnakaribishwa.
1: Lakini mwanangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua changamfu, lakini pia kila kitu unachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nenda siri ya mafanikio, mume wangu.
2: Yaani na sisi tani tani kule wani kupanda kampu dunia ikahawa ya jomwa, yaani na akili msi tena mpiki basi shati yake yende ya mani ya hawa ya jomwa simenyaka inani ni wakwe
3: mzee wetu yuko sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima kuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johnson Company Limited, waliopo vijarama karibu na kabisa ya Wasabato. Kama maduka ndogo kwa bei ya jumla mka kiwandani au kwa jua
4: Kigoma, tunapatikana soko kuu la vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 782 316. Joko mtambaja mjini, janga msamini.
5: Tangaza mezidi. Biga, mimi udhani bado huko huko kule. Kuwa na kumeenda kumrusha. Sio asa nimesahau kitu ambacho ndani kiende tu. Na kujua mnaka tatishu. Yaani paka hata wewe una mafua. Inaondoka.
6: Inashika.
5: Tena nikwambie kitu. Hii ya leo ambayo ile lokali. Tulikula juzi. Ilikuwa ni tamu ya juzi.
6: Hii sabu ya baridi.
5: Hamna, sio za baridi.
6: Tembo.
7: Tembo kombucha.
8: Sasa tutetembo.

0: Yes, tumerejea tena msikilizaji, na mambo yako vizuri. Wazee, vipi?
1: Poa.
0: Kijana Leopard, mambo ni aje?
1: Ashtuka leo.
2: Bwana, niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko jema sana.
0: Umeiona kombucha? Tembo kombucha umeiona?
2: Nimeiona.
0: Ndio hii ambayo wanakujuza kwamba jana ulikuwa unabahika kuiona.
2: Leo nimeishuhudia.
0: Umeishuhudia. Nadhani pia ladha yake umeipata.
2: Kabisa. Ni moja kati ya kinywaji ambacho kwa sisi vijana kinatufaa kwa asilimia kubwa na kinafaa kwa matumizi ya kawaida sana, kwa sababu ni kinywaji ambacho kina ladha asilia, yani vile vitu natural.
0: Sawa. Niko na wazaba na nikana kumbuka nisale bwana kuna kumbe dunia kumekuwa na celebration kali sana. Ule mwana kumbuka kumbe dunia hivi ambapo kuna celebration ambayo ilikubali sana kipindi hicho.
1: Wafunguzi.
0: A celebration ya kushangilia, na maanisha ushangiliaji mzuri
1: kwa wachezaji.
0: Kwa wachezaji.
1: Hata ile na mimi pia. Na celebration moja ilifanya sana. Ni ya kwanza ya ufunguzi. Dhidi ya Ufaransa. Goli la Pope Dauda hiyo. Akule. Wakatangaza jezi chini.
0: Wakaweza kufanya
1: ile moja ya celebration pia ambayo kwa karata nilipenda. Na sana. Pia.
0: Leopard, wewe unakumbuka hivi?
2: Ya mimi nitakwambia ya mwaka 2010 pale nchini Afrika ya Kusini, moja kati ya moment ambayo ilikuwa bora ya Sifiwe Tshabalala wakati anafunga bao katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi Afrika ya Kusini wakiwa wenyeji dhidi ya Mexico. Na goli the way ambavyo ilisherehesha na mtangazaji wa mchezo ule kwa maana Peter Drury, Africa Rejoice, the way ambavyo ali commentary, ndio kitu ambacho kinanikumbusha kuelekea World Cup ambayo zimesalia siku saba kwa maana ya wiki. Alhamisi ijayo tunakuwa tunasubiria
0: baadaye hiyo siku itakuwa
2: majira ya saa 4.
0: Sawa, hiyo ni tunaangazia kidogo hapa ikiwa ni ule ushangiliaji, lakini ukitazama kwa upande mzima labda kwa timu kwa ujumla, kuna baadhi ya nchi ambayo napenda sana jinsi wanaoshirikiana. Kuna Mexico wanaoga na makofia yao yale. Makofia makubwa. Tuna kuashuhudia Alhamisi ya msikilizaji nitakuzungumza. Kuoga makofia yao makubwa yale wanakuwa wamevaa yale. Makofia yale mara nyingi wanavaga wale ma cowboy. Ambao chini wanapiga trabo.
1: Nyingine ya Rujamira.
0: Simona
1: hata kwenye hizi wanasema nini? Vioncho. Ya matangazo.
0: Na wale kwa sagi.
1: Ile na kudensi. Ile kwa mwakimoja na kisa tisini. Lakini hata kwenye nyingine pia ya bebeto.
0: Ile ya kutendia bebeza mtoto ile.
1: Mwakimoja na kisa
0: tisini. Tisini, yes.
1: Tisini, ya bebeto.
0: Na ile ya...
1: Ya Gloria.
0: Au ya Ronaldo ile.
1: Ya ile mbili. Ya burudani, lakini hizo mimi kwangu katika tatu ya Papa Dauda Diop ya 2002, Roger Miller mwaka 1990
0: na Bebeto
1: 98. Hizo zinavutia tu. Unajua hasa kwa sababu za Kiafrika ziko mbili, sababu napenda mionjo ya
0: Kiafrika. Sawa. Ulamaa huyo yeye anapenda mionjo ya Kiafrika. Baadaye wewe nitakuuliza wewe, lakini tukumbuke pia kwamba kuna sehemu pia mashabiki kisao, pia kuna sehemu pia ya nasemaga zile timu na zenyewe, kuna aina ya ushindaji ambao safari bwana mavuzira atakuwepo kule Mexico, Canada.
1: Lakini wana wale jamaa zetu wa Senegal wale atakuwepo wale wale taratibu wanarenja kwa mchora Senegal.
0: Sawa, sikizaji tuingie na moja kwa moja bwana, tunaenda kuangazia kuhusiana na michuano ya UMISETA ambayo ipo kuelekea tamati wao kutoka ngazi ya ngazi hii ya manispaa, na sasa inaenda katika ngazi nyingine kwenda kutafuta timu ile ya mkoa ambapo kituo ni wilaya

0: Nenda kwa madiki, kuna buku limebaki.
1: Eti, shuka chini.
0: Nenda kule kwa ule maza kule, mwambie nimeacha buku kule.
1: Mwambie pale niambia nipe kombucha.
2: Pata.
1: Shuka breki basi.
0: Wewe baka uje lazima uwashwe na wewe. Inawezekana tuwashwe wenyewe tu umetulia.
1: Kwa levi ndio lenyewe. Kwa levi ni hatari. Anaweza kama kuichanganya chochote kitu mlevi.
0: Sasa anakunywa vongo ashindwe.
1: Haidi. Hii si mwana mkonga huu? Mkonga wa tembo. Kwa nini? Kuna majambo nitasahau. Si umeona huko kuna maji?

Kaimu afisa michezo huyo, huyu ni afisa tamaduni Baraka Kiratungwa. Kiratungwa akizungumza hivyo kuelekea kule wilayani Kasulu. Maandalizi ndio haya, kimshime kwa wazazi hapo amezungumza, lakini wao amezungumza namna ambavyo wanafanya kazi ya kuwatunza na kuwalea hawa wachezaji ambao moja kwa moja wamekuwa nao katika timu zao mbalimbali. Tumemsikia hapo msikilizaji, sina cha kuongeza tu hapo zaidi, ni tuwatakie tu kila laheri ili baadaye mambo yaje kuwa fresh kupitia hivyo vipaji. Ungana nasi kwa namba 0768 150 190, tuandikie jumbe fupi.

0: tupigie simu baadaye, muda ukiruhusu, tutaongea moja kwa moja tupate maoni kutoka kwako msikilizaji. Tutamani kwanza tuna mapumziko, lakini kabla tuna mapumziko, ni swali ambalo natamani nikuulize, lakini unijibu pia nawe. Je, unatafuta kinywaji cha asili yenye chenye faida kwa afya yako? Karibu Lokija Investments. Hawa wanatengeneza ama ni watengenezaji na wasambazaji wa kinywaji cha tembo kombu kutoka Vijibweni, Kigamboni, Dar es Salaam. Sasa kinywaji hiki kinapatikana kwenye maduka ya jumla Kigoma mjini hapa kwetu hapa. Kinywaji chetu hiki, msikilizaji, hutengenezwa kwa mchanganyiko wa tangawizi na matunda mbalimbali kwa usafi wa hali ya juu. Faida za tembo kombucha ni husaidia kuongeza kinga mwilini, husaidia kuchangamsha mwili, kupunguza uchovu, husaidia kupa mwili virutubisho muhimu. Kwa mahitaji ya tembo kombu yenye ladha ya kipekee, wasiliana nasi kupitia simu namba 0757862720, 0757862720. Tembo kombucha, kinywaji cha asili, chaguo sahihi kwa afya yako. Ladha yake umeionaje?
1: Ladha yake si mchezo. Yaani kwanza changamsha kweli. Lakini pia mchanganyiko. Kwa vitu vilivyomo. Si mchezo.
0: Muona hapo?
1: Kuna majani ya mlimao.
0: Kuna
1: tangawizi. Kuna limao lenyewe.
0: Kabisa.
1: Kuna asali unajua.
0: Kabisa.
1: Alafu kuna kitunguu kipo.
0: Ndio, kuna kitunguu saumu pia kipo.
1: Sasa
0: na watu wote wanajua kazi ya kitunguu saumu.
1: Hiyo basi. Wewe bidhaa si mchezo. Kwanza hii sasa hivi napata. Alafu baadaye tena napata nyingine tena.
0: Utakopata nyingine tena.
1: Ina utamu.
0: Unajua wasikilizaji wangekuwa wanatuona wangeamini kama tunakizungumza kwamba sisi hapa tunacho. Yaani nikifanya hivi sinasikia ninayo hapa. Kwa hiyo ladha ambayo tunaizungumza hapa sisi tunaifahamu vizuri, maana tunaitumia pia sisi watumiaji. Kwa hiyo kama ni usaidia kupa uchovu mwili kiukweli, vitu vyote hivyo na virutubisho pia vipo, maana uchovu kiukweli nilikuwa nao. Nilikuwa nao. Na leo nilikuwa na sema nimezunguka sana. Kiukweli kabisa. Nimezunguka sana, nilikuwa na hekaheka nyingi. Kama hapo sikia nilikuwepo, nilienda manispaa mara moja. Lakini nikatoka hapo nikawa nimeelekea Buronge huko. Nikatoka Buronge nikawa nilienda Kazegunga huko. Unaona? Kwa hiyo wote tu kuhakikisha mwili unakaa sawa sana. Kwa hiyo mambo yote yako namna hiyo, yako vizuri, kwa sababu tayari tumia tembo kombucha hapa. Mambo yako mujarabu kabisa, msikilizaji. Wewe wasiana namba hiyo kisha utakuja kutupa majibu. Sisi tuende kidogo tukapumzike, alafu tutarejea tena kwa habari za kitaifa. Kunywa kijana, lakini yupo. Atubua kwenye godoro.
2: Unakuja?
1: Ukachachue. Uende ukapalamie kimoja cha wizi cha fasta fasta. Pasta umezuka sana.
0: Wanangu sasa hivi story hakuna kabisa. Yaani mpaka ligi irejee. Ila hii
1: ligi ndio tunakuwa story mingi ndio toshi. Sasa hivi hapa bado irejee.
0: Ah, ndugu yako wamemposti wana BMT.
1: Nani?
0: Garicha.
1: Ah, Garicha.
0: Kuna timu moja wachezaga hivi na watu wenye ulemavu mmoja. Wamerejea sio hula.
1: Ah, okay. Garicha ni kweli. Kweli, mimi niko makajana.
0: Makajana yeye nakumbuka mwenye nilikuwepo kwenye wango lini pale. Nilikuwa Nyanda Tanganyika tu. Sisi tuliwafunga ninja Arbino. Ndio yule yule game mwanao kama kudekumbuka.
2: Kuna siku ile mabadiliko sana. Hizi ni mambo ya hapa pia kama
0: chama. Lakini pia kila kitu na. Kumbuka hivi si wanangu. Mwisho walipostia kana ndii bwana, walipostia bwana ndii.
3: Walipostia tena nimeona simu wanarudia tena.
0: Hapa nyingi kidogo lakini.
3: Ya Roma amesema.
0: Kubwa hii mechi. Hii ni kubwa sana sema ndio hivi. Tuliwafunga kwa taabu hawa. Tunakumbuka hivi tuliwafunga eh. Hata kwa sana.
3: Tulipiga comeback tuliwafunga kwa taabu mjoni.
1: Vizuri.
3: Hapo mzuri. Kwa ile hamasa hizo zile za
0: dharau. Walituwai watuwasha.
3: Yule msemi yuko Yanga. Aesta nani goli kipa. Ila sikio cha fullback na kwa.
0: Kwanza acha vizuri watu
3: vizuri. Ila goli kipa yule msemi yuko Yanga.
0: Ya ga ga ga wali tadiri wakati msimu na wanawana. Kisha ndio kwa sasa wali tayari kwa sababu ni kwa
1: sababu
0: ya mwenye ni kwa sababu ya mwenye ni kwa sababu ya mwenye ni kwa Ya isuko ni si ndi ni kwa sababu Albino. Ya limpo alikudaga. Ni super tamu sana kwa kweli. Yo mesi. Tumerejea tena hapa msikilizaji tukiwa vizuri kabisa na endelea tu kutuandikia jumbe kwa namba yetu 0768150190, lakini kama una swali lolote pia tuandikie hapo tutakujuza. Kama unataka kujua pia kuhusu tetesi pia nazo tutakujuza, wala usiwe na shaka aina yoyote ndugu yetu msikilizaji ambaye unatufuatilia kwa wakati huu. Bwana, timu ya taifa bwana, mchezo yake miwili ile ya kirafiki imeotambawa. Kule Morocco tumeona taarifa kutoka bodi ya ligi, TFF pale, lakini tuliona pia mapema taarifa ile kulikuwepo ni tishio la uwepo ugonjwa wa Ebola ambao uko katika nchi jirani ya Kongo pamoja pia na Uganda. Baadhi ya sehemu pia imekuwa ni sababu ya mchezo hiyo ya sisi ambayo ilikuwa inaenda kufanyikia kule moja kwa moja kwenda amkutofanyika kulingana na tishio hilo ambalo limeweza kujitokeza, msikilizaji. Sasa athari zake ni zipi, ulamaa kusikana kwa mchezo hii? Kuna athari yote labda?
1: Athari zipo. Wala ni mchezo ambao ipo kwenye ratiba ya FIFA, lakini pia ni mchezo ambayo inaendelea kuimarisha kikosi chetu cha Tanzania kuelekea katika michuano ya hapo. Ikumbukwe ni michuano mikubwa kwa FIFA hapo, na moja katika michuano ambayo pia tunaihosti sisi wenyewe ambayo itafanyika mwakani. Kwa hiyo kama taifa tunahitaji kuwa na maandalizi ya mapema, yaani tunasema maandalizi ya awali kuelekea katika michuano hiyo. Kwa hiyo mechi kama hizi ambazo tumezipata zilikuwa pia mechi ambazo zinaenda kupigana. Ikumbukwe pia Mwalimu Mondi amekuwa akifanya pia maagizo ya baadhi ya wachezaji ambao wapya ya kocha wake, wachezaji wengi ambao wanaita pia na shule ambao pia ameshawahi kuwatumia. Kwa hiyo anaweza alikuwa anatumia pia mechi hizi pia kutaka kuwa yale mengizo kuona yana adapti vipi kwenye kikosi chake, lakini pia yanapiga gani kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa kutokuwepo kwa michezo hii ni athari kwa taifa, kwa sababu tunaelekea pia katika michuano mikubwa hapo.
0: Hiyo ni athari ambayo ulamaa anaiona. Sasa tutakiwa tufanye kitu gani kwa haraka haraka? Maana chezo ndo hiyo itaahirishwa, lakini kuna maswali mtu anataka, kwa nini itakiwa tu nikachezie kule Morocco wakati ni Tanzania dhidi ya Uganda, Tanzania dhidi ya Rwanda?
3: Kwanza shirikisho la soka ulimwenguni FIFA ndio ambayo wanayaratibu haya mashindano chini ya uangalizi wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Kwa hiyo kumekuwa kuna ushirikiano, kwa sababu hizi zilikuwa ni mechi ambazo ni za kalenda ya FIFA, zilikuwa zipo kwenye mujibu ama kalenda na ratiba ya shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, kwamba ikifika mwezi Juni kama kawaida lazima kuwe kuna hizi mechi, kama ilivyokuwa kwa mwezi wa tatu ambako ilikwenda kuchezewa huko nchini Rwanda. Kwa hiyo FIFA huwa wanatafuta kituo ambacho mara kadhaa wamekuwa wanakitumia, kwa sababu kule tulikuwa hatupo peke yetu, kulikuwa na mataifa mengine kama vile Botswana walikuwepo kule, Rwanda wenyewe, Uganda, mataifa mengine, Mauritania. Kwa hiyo Morocco ilikuwa ni kama vile kituo ambacho FIFA walikuwa wamekiandaa kwa mechi za mataifa hayo ambayo tayari walikuwa washatoa taarifa waweze kwenda kukipiga huko. Madagascar pia ilikuwa ni miongoni mwa timu hiyo ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambazo zinafanya shirikisho la soka nchini TFF waweze pia kusubiri mwongozo kutoka kwenye shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, kwa maana wao ndio wenye uratibu juu ya hizi mechi za kirafiki ambazo moja kwa moja FIFA wamekuwa wakiziratibu kwenye kuendana na zile ranking za FIFA, kwa sababu faida yake kubwa ilikuwa ni kwenye kumaintain na kupanga haya mataifa katika upande wa ranking za FIFA. Kama timu moja ingeshinda, basi ingesogea katika sehemu moja pale ambapo ilipokuwepo, na kama mmoja angemfunga mwingine ambaye ubora wao umepishana, basi kulikuwa kuna gepo ambalo linakuwa linatengenezwa. Kwa hiyo ni mechi ambazo zilikuwa chini ya uangalizi wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, ambao CAF wao kama shirikisho la ndani ndio ambao walikuwa wanaandaa, lakini pia lazima shirikisho la soka kwenye nchi husika, kwa maana ya RMFF, kwa maana shirikisho la soka pale nchini Morocco, wao ndio walikuwa waratibu wa mwisho, kutokana na wao ndio wenye mamlaka ya kiserikali, lakini pia wakapata mwongozo wa kile ambacho wao wanakiamini kutoka kwenye nchi yao, na ndio maana taarifa imetoka kwanza kwao kuja huko ambao ya watu imewagusa moja kwa moja.
0: Sasa tufanyeje?
3: Kikubwa ni kuheshimu kwanza kile ambacho tumekipokea na kuweza kutafuta njia badala ambayo inaweza ikawa ni bora. Either tuanze kutafuta mechi zingine za kirafiki, kwa sababu kuna mechi ambazo zitakuwa ni unofficial, yaani zile za kirafiki ambazo FIFA wanakuwa hawazitambui, zinakuwa ni kwa mujibu wa TFF kuzungumza na shirikisho lingine la soka katika nchi fulani, ili kupata mechi ambazo zitakuwa zina ushindani moja kwa moja. Kwa mfano, tukaweza tukaomba mechi zidi ya wenzetu wa Rwanda, tukazungumza mashirikisho wa soka pale nchini Rwanda, kwa maana FERWAPA, kwa mujibu wa kupata hizo mechi za kirafiki ambazo zitafanya mwalimu Miguel Angel Gamondi, lakini pia mwalimu wao kule Constantine, katika wakati huu wa mwezi wa sita, mwalimu asipite kapa pasipo kupata kitu bora ambacho kwenye timu yake huenda kikawa kimemuingizia faida, na kuangalia anzie wapi kwenye kuelekea mashindano ya kufuzu katika mashindano ya AFCON, ambako ndiko Afrika inakwenda kuelekea mara baada ya FIFA break, lakini pia mara baada ya World Cup kumalizika. Kwa hiyo lazima wakae chini waangalie ni mechi ambazo zina faida kwa mwalimu kuweza kuandaa kikosi ambacho atakwenda kuingia nacho kwenye hayo mashindano ya kufuzu kwenye mashindano ya AFCON mnamo mwakani 2027. Kwa hiyo cha kufanya ni hicho, vingine zitumike busara za ujirani mwema, kwa maana ya Rwanda, Uganda wenyewe pia kama ikiwa ni vipesi na mazungumzo yakifanyika, Kenya pia licha ya kwamba leo walikuwa wana mchezo dhidi ya Lesotho. Kwa hiyo kitu kama hicho pengine kinaweza kikawa ni sehemu ya kutumia huu muda vizuri ambao shirikisho la soka ulimwenguni FIFA walikuwa wameshauandaa kwa ajili ya hizo michezo miwili ya kirafiki kwa mujibu wa kalenda ya FIFA.
0: Sawa sawa, msikilizaji, hiyo ni imetokea kwa sasa. Timu tayari zikoshafika kule, msikilizaji ukumbuke. Kwa hiyo mchezo umeahirishwa, safari iliyopo ni watu kurejea makwao na kuangalia sasa namna gani ya kufanya.
3: Haina jinsi. Sababu unajua moja kati ya kitu ambacho Morocco wamekuwa nacho, tunafahamu kwamba nchi ya Morocco ni nchi ambayo ipo chini ya utawala wa kifalme, tunasema Normand government. King Mohammed wa sita ni kama kwenye hizi nchi ambazo zimekuwa zina uongozi wa kifalme, mara nyingi zimekuwa zina protocol ambazo ni muhimu kuzingatiwa. So pengine kwa kuepuka huo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao kwa wakati huu ulimwengu umekuwa kujitahidi kuupiga vita kwa sehemu moja ama nyingine, ndio maana wameona ni vyema kuweza kufanya hichi ambacho wamekifanya, kwa sababu shirikisho la soka ulimwenguni FIFA pia nao huwa wanazingatia usalama wa kimichezo ama wakati wa kimichezo, na kama kuna jambo lolote ambalo linahusisha sababu za usalama kutokuwa katika hali ya kawaida, basi FIFA huwa wanasisitiza kwamba mechi hiyo isifanyike ama kusiwe na mchezo wote ambao unaweza ukaathiri usalama wa wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia mashabiki ambao watakuwa pia wanahusika moja kwa moja katika upande wa kimchezo. Kwa hiyo ni sababu ambayo ina mantiki, sababu ambayo inahusisha bara zima la Afrika, sababu ambayo pia inahusisha nchi ya Morocco, ambao wao wameona kwamba kuna faida ambayo wanaweza wakaipata mara baada ya kupunguza mkusanyiko, lakini pia watu wengi kuwa wamekuwa katika eneo moja kwa lengo la la kupunguza ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa ni guzo kwa wakati huu.
0: Sawa, hiyo ni kuhusiana na timu ya taifa, msikilizaji, ambayo kimetokea hapo. Tulikuwa na sasa itakuwaje? Naamini TFF watakuwa shandawa alternative katika swala hilo hapo, na ikitokea sisi tutakuja kukujuza msikilizaji pasipo na shaka aina yoyote. Twende kwenye ndumbi, ndondi, masumbwi. Ushia kucheza mchezo huo?
3: Mimi sio mtu yangu.
0: Ushia kuupenda?
3: Ya, kuupenda na upenda, sababu ni mchezo ambao unanivutia, by the way, kutokana na...
0: Unakuvutia nini? Mwenzio kupigwa au kufanyaje?
3: Ushindani, tutambo kabla ya mchezo, lakini pia the way ambayo tumekuwa tunashuhudia mbinu. Ndio pia kwenye huu mchezo pia kuna mbinu.
0: Zipo.
3: Techniques zile ambazo zinawaga wanazitumia wale mabondia wakati wa mchezo huu wa masumbwi. Na ni mchezo ambao nina ufahamu kwa asilimia kadhaa, kwa sababu ni mchezo ambao nimeshuhudia kwa ukaribu baadhi ya mabondia wakubwa wakati huu nchini wakiwa wanafanya zile training na kuongezea maarifa kwa sehemu moja ama nyingine.
0: Sawa. Leopard anatuambia hivyo. Yeye ana
3: mtu wa Bibo shehe.
0: Sawa, najua
3: na Bibo kule ndo ngumi ndo kwake kabisa.
0: Ndio nyumbani.
3: Na Coz kule
0: naelewa kizungumza. Sawa. Ziwa na Coz bwana. Lakini ulamaa pia ni mpenzi pia wa masungu ndondi, ndipokuwa naye pia sidhani kama ni ushe kucheza kadri hapa
1: cheza ndondi.
0: Unajua ubaya wa ndondi bwana, unajua mpira miguu ya maini kitokea kitokea vurugu ni mbio na namna gani lakini ndondi zinaanza kupigwa pia. Yaani mtaka. Nimeshuhudia siku moja hapa ilifanyika ile ya ili tumbano moja tu hapa nilizungumza ilikuwa wapi. Nikaenda pale nikatazama pale sijua mimi kwa tukio nipo. Nicheki, kacheki pale. Kwa kidogo ghafla hapo kachangamba kidogo. Hapo watu kwanza kuchafanya kidogo mikono nini? Sina kumbe ya mambo yapo kumbe. Unaona? Nikatazama tena nikatokea tukio nyingine tena la ndondi pia nikaenda tena nikatazama. Nikaona tena vile vile akasema basi kiachilia mbali kuangalia yale kwenye TV. Akasema ah kumbe yale kwenye TV wakati fulani walisia ambao tunaoona pia huko mtaani. Na kwenye hiyo msikilizaji kuna tamasha lile la ambalo linafanyika toka tarehe 24 ili ni tamasha la Da Boxing Derby ambalo limeratibiwa na Peak Time Promotion moja kwa moja na mratibu wa hicho kitu Bakari Khatibu bwana amezungumzia maandalizi lakini malengo lakini namna ambavyo wao zaidi wamejipanga katika swala hili wakati ambapo leo kuwa waki wasainisha wale mabondia. Tusikie hapa. Hiyo hiyo Mulubani.
1: Nilikuwa nakwambia
0: namba 2 usije namba ngapi? Si namba
1: kupitia mbwa chakula.
0: Si namba
1: kumalizia. Kuna haja zaidi mabati jana. Lakini tumwachia ofisi kama unaona kitaji ya 100 kitaji ya 200 ndio tano kwa ya 200 kwa mkono mbili kitaji ya sio mboga za kama ndio kama kuku amekula
0: bibo ya mazese
1: tafanya pata za 2000 za 1000 kwa
0: baba ndio kwa kijana huko
3: mazese
0: mratibu huyo tumemsikia hapo akizungumza utayari ya kinani ambao wao wametazama wameandaa mashindano haya kwa msimu huu. Ngumi zimekuwa zina msimko. Na msimko wa ngumi umekuwa. Licha kwamba kuna baadhi ya dosari zimekuwa zikitokeza.
1: Tena najua kwa kiasi kidogo speed up ya ukuaji wa ngumi imepungua. Kuna kipindi zilikuwa zinaanza kuondoa football. Tena mpaka ngumi
0: ndogo.
1: Kutokana na kitu kilichotokea ile jamii ambayo inaonesha na sababu ya ngumi
0: kama wao wanaanza kutumia vitu vya ujanja
1: kupata vitu vya moto kidogo kama ndio ngumi ilianza kwa slow down kwa hata nilivyorudi rudi lakini sio katika ile speed hiyo kwa mara ya kwanza kwa sababu speed ndio watu wengi wanapenda ngumi lakini kupata platform ya kuziona
0: kwa ni issue
1: ilikuwa ni issue. Kwa hiyo baada ya kuonekana platform ya kuziona ikapatikana kwa ikasaidia hata kwa mabondia kwa maana kwa mengi mchono tunaiona mikali watu wanakutana kwa kweli unajua zile mtu anakuambia kabisa mimi nataka kupambana na wewe mtu anakuambia hapana mimi sitaje kupigana mpaka kiwango fulani kwa hiyo ile thamani ngumu ilipanda. Sasa hivi tunaona mapambano mengi yanafanyika lakini ule msimko kama ulivyokuwa mwanzoni upotea kidogo.
0: Ndio maana mpaka sasa hivi hapa tukiulizana yupi ni gochi tunaanza kuuliza ni nani sasa.
1: Kwa sababu ya trading ya rafa kwa lukwa wanekana the best trading yao pia kwa kijana teme mbua kumisa wala mwishu kumona kwa kudu kijana hii
0: kwenye kumilashina
1: mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua hata hasa mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua
0: mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua
1: mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua mbua kiazika na performance yao. Kwa sababu kuna wale A-list katika kundi. Waone mara kwa mara. Lakini pia hata ukiona hata ushindi wenyewe tu unakuwa na kasi. Unaona angalia hata
0: hii. Yeah, you've got ile.
1: Na kasi. Na unaweza kuona kabisa kwamba kwa hiyo ni mchezo fulani ambao tena tutainvest. Na naona serikali pia inajitahidi sana.
0: Asante
1: sana kama back. Tena baka anakuwa na jina season zile. Season A na programu ya nani ya namadari kwa kisi hii ni kuchatua ile hii ni chono ngumi ndele kwa bora zaidi. Kwa hiyo waendelee kushikilia hapo hapo, lakini pia tunahitaji kuona na mchezo ambao wakionyesha ushindani, lakini pia hata kwenye maamuzi pia sikia sikujitea waamuzi wengine. Unajua tulikuwa tunapigana mambano hapa na hata na wale wenzetu wa kigeni ambao ni vijana, unaona kabisa tunashindaje hapa au hii sare sare gani? Unaua kuna pambano fulani lipigwa hapa juu, kuna mtu kapata sare. Sasa ile sare ukija kuangalia sawa, inawezekana bado tukafuka kwa utaarabu na kwa kupima zile points katika ngumi
0: swali.
1: Lakini hata zile hata mwenyewe pia anapata mashaka pia ambao zipata kukaa na kupiga story na baadhi ya watu wabobezi katika masuala ya ngumi. Anakwambia kabisa hapa hapa kidogo kuna waraki. Bonga mwingine inabidi kutumia mnawapa tabu kwa viongozi kutumia influence kubwa ya kutaka kuonesha kwamba hakuna lote lilotokea, kitu kiko sawa. Kwa hiyo hii ipendezi, haitopendeza tena kumuona kiongozi wa wizara anapanda tena jukwani kuanza kusema kwamba wewe unasemaje? Wewe unajua nani wewe ni jaji wa ndondi? Kwa hiyo hicho kitu. Kwa hiyo serikali inajitahidi kuinvest kwenye ngumi, lakini sasa vijana wanajitahidi kuonesha ile thamani ambayo serikali inakuinvest.
0: Na mimi natamani pia ngumi ni kama mpira mchezo mwingine, kama kuna wanaotaka kucheza wakacheze huko tuwaone kucheza. Kuna unajua uzuri wa ngumi pia zinagawanyika, kuna amacha ambao ndo amacha manyingi ndo zinaendaga sana kwenye Olympic wa
3: ngumi za ridhaa.
0: Ni za ridhaa ndo zile ambazo ziko katika Olympic. Kwa hiyo wale ndio tunatamani pia wawe wengi ambao manyingi wakutaka kwenye uwanja wa wazi pale nakutana napambana mnatazama pale. Kwa hiyo kidogo naona kuna baadhi wengi wamekuwa kuondoka huko kwenye nguvu za ridhaa, wanaamua kwenda kwenye kimbilia kwenye kwenye professional wakati kiangalia bado hatajakizi. Kwa hiyo nadhani pia shirikisho pamoja na wasimamizi pia kuna haja ya kurejesha chini ili tuone mchezo upya ukikua. Lakini kwa upande mzima wa bondia wenyewe bwana wameweza kuzungumza wakielezea maandalizi, lakini na tambo huyu ni Abdelapati Dula Mbabe kizungumza, lakini pia tutakuja kusikia hapa bondia wa kike Debora. Yes, naona kidogo mambo yakaa sawa hapa.
1: Wajua hata wale wa bondia wa kike nao wanajitahidi kuile motivation kujimotivate, lakini pia napenda the way kuna wale bondia moja kwa sana yule wengi unaona kabisa wanaibuka kwenye mchezo, lakini pia kuna kitu ambacho kinafurahisha pia na bondia wa kike, licha kupigana katika ndondi lakini pia wanaonyesha yani hawajiweki ile katika ule wa wanasema si wanaume yani wao still bado na kwa kike, lakini pia nao wanaonyesha ule mchezo wa ngumi. Kwa hiyo ile inawamotivate hata wazazi wengine kwa
0: busu wao
1: kwenda kushiriki yani ndondi.
0: Na hii imekuwa kidogo ni tabu, lakini kama siendelea tusikie hapa mabondia wakizungumzia maandalizi yao na tambo zao kuelekea katika mapambano haya pale Juni 24. Vipi, mbona simu nyingi mjomba?
4: Au kuniambia nibadilishe hii ya pili niweke namba ngapi?
0: Hiyo namba hii ndio ile namba chini namba 4. Kabla na nakwambia kuna ongea na simu hapa.
4: Ningefanya nini? Niambia na wewe niambia hii nibadilisha namba 2 uweke ukaishia kwa hapo.
0: Niko na baada ya kulinki. Nilani kuambia kuna ongea na simu hapa.
4: Mungu ni mwema tumesoma.
0: Kule hapa amejia huku. Takriban mizeje yote mbalimbali. Kuna amejia ni alikamu hiyo.
4: Kama
0: Yes, Basi asema tatana mtarajia kuwa na fight nzuri. Hao ni mabondia tamu tumesikia hapo. Yule Mbabe akisema kwamba amesaini, lakini mbona haoni ya kupigana naye?
1: Dula unajua kwa maneno yanamsaidia, lakini unajua ndoni zinazotaka. Ndoni zinataka maneno tamu.
0: Hivi Selemani nani yule ni ndagara?
1: Selemani Kidunda.
0: Kidunda yeye
1: yupo.
0: Na yule alikosa mpinzani kwa wazani wake.
1: Alipiga piga na Dula.
0: Yuko
1: ngome bali.
0: Sawa, hayo ni ngumi msikilizaji, tupo tunaangazia hapa kama lilivyo dimba la michezo, tunagusa pote pote ili tuendelee kuchanganya ladha katika michezo jumuishi. Na tuangazie maandalizi katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga bwana bwana maandalizi kwenda kuivaa Mashujaa, maandalizi bado yanaendelea. Na hiki ama hilo amelizungumza afisa habari Ali Shaban Kamwe.
1: Tembo kombucha
0: Ali Kamwe huyo tumemsikia hapa leo pale, na maandalizi yao yanaendelea kwa michezo yao hiyo ambayo inakuja, lakini wakati pia tunajua ni wiki itakayokuja ile tarehe 12 itakuwa ni mpira mpira
1: ya
0: itakuwa ni Ijumaa alitarajia
1: Tumemisi
0: ligi kwa muda mrefu, lakini kazi ipo, sijui kuona itakuwaje.
1: Unajua baada ya break ofisi moja mwezi umemalizika unajua mchana uliokuwepo pia aliishi baada ya mwezi huu wa tano kumalizika nani atakuwa
0: mpaka sasa hivi bado hajaambiwa.
1: Hajaambiwa na kitendawili ambacho
0: kimetegwa
1: na performance ambazo watu wanaotazamiwa Chama, Okero pamoja na Pesa. Chama katika mchezo wake wa mwezi wa tano amefunga goli 5 na assist 4. Chama goli 9. Ndio. Lakini amekuwa mmoja wa mechi mara 5. Alafu Okero amefunga goli 9, assist 1. Amekuwa man of the match mara 4. Pesa Salum Petoro amefunga goli 5 na assist 3. Man of the match mara 3. Kwa hiyo ndio wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi wa mwezi wa 5. Kwa hiyo maswali yanakuja kwamba baada ya break kirudi nani atakuwa mchezaji bora wa mwezi? Na ikumbukwe Young Africans wameshachukua hizi tuzo mara 4 za wachezaji bora wa mwezi, yaani Okero mwenyewe, Depu, Duke Abuya pamoja na GDR. Lakini kwa klabu ya Simba kwa msimu huu hakuna mchezaji aliyechukua tuzo hizo hata mara moja. Kwa hiyo
0: tuzo
1: za mchezaji bora wa mwezi ama mchezaji wa Simba alichukua Yanga wamechukua mara 4 na hawa wachezaji ambao nimekutajia, Okero, Refu, Duke Abuya pamoja na GDR ambao alichukua ule mwezi wa ligi ilivyoanza mwezi wa 9 akabeba GDR.
0: Tukiangalia performance ya Chama ndio ameifanya mwezi wa 4 ule
1: mpaka kuja kuunga na hii mwezi wa 5. Upati mkubwa sana unaelekea kwa Chama kama anaweza kuleta hiyo
0: kwa sababu ya zile maana zimecheza
1: sabusi, lakini pia unajua kingine hata ile consistency ya performance gari imekuwa mchagizo pia kwa licha kupishana kidogo sana. Maana mm. mechi mara nne kwa Okero, lakini ana mara tano, lakini Okero ana mchango wa magoli 10. Yeye ana mchango wa magoli 9.
0: Mm.
1: Lakini kutokana na trend, unajua performance ya Chama ina magoli aliyofunga katika mechi fulani ngumu za maamuzi pia. Kwa hiyo inaweza pia itachangia pia kwa kile kutoka kwa mechi ya Chama. Kuelekea baada break.
0: Mm.
1: Na kurudi sasa kwenye ligi kwanza. Iko kufundalika hiyo.
0: Na nikwambie.
1: Mm.
0: Ah. Nipata ligi msimu unaokuja.
1: Mm.
0: Ah. Yaani ni mwezi wa nane itakuwa.
1: Mwezi wa nane ligi.
0: Ndio hivyo, mwezi wa nane ligi inaingia.
1: Kama si wako.
0: Eh. Ligi inaingia mwezi wa nane. Kwa hiyo kumbuke tarehe 4 mwezi wa 7 ligi itaisha kwa jumla. Kwa kile kweli of mwezi wa 8 ndio tatizo hili. Eh.
1: Unaiko umefanya kwa sababu wakati kama mambo mengi.
0: Sawa.
1: Kama waandalizi wa AFCON lakini pia michuano ya AFCON yenyewe kwa ligi za ziki mapema wachezaji wapate nafasi pia kujiandaa na mechi za.
0: Sawa. Tukamtazame Jerus Kuru wa Simba ambaye kule kuna ambao walivyoahidi kipindi kile aliahidi basi wachezaji baadhi kuweka fedha kwa ajili ya wachezaji tukaona magari pia kwa ajili ya wachezaji tukaona na basi lishafika ndio lile yes ndio lile yes lishafika lakini kingine kilichobakia ni duka lile ndio la kufaa ambayo itakuwa ni la Simba pia.
1: Okay.
0: Ambayo itaenda kwa jina la Jerus Simba Yadora Shop.
1: Yeah.
0: Ni yes.
1: Ndio faa tu ya.
0: Yeah.
1: Kabisa Simba.
0: Yeah, sijajua sasa itakuwa ni ya Simba pekee ama watachanganya huko hayo mengi. Lakini mimi ndio kwani nilifaa ya Simba.
3: Sasa kwa nini nilifaa ya
1: Simba? Simba sina Yadora na sasa tengeneza kifaa ya tofauti.
0: Eh, wenda kaenda kupata PS. Eh,
1: unaweza kwenda ubara kupata
0: jezi ya Cameroon
1: na baba ya Cameroon ambao wanatengeneza Yadora.
0: Sasa kumzungumziaje huyu mtu? Leopard. Pamoja na zengo ambao tumekushuhudia kwa nyuma.
3: Ah, nafikiri ni mtu ambaye wana Simba kwa wakati huu huenda akamuona ni mtu sahihi sababu amefanya kile ambacho wakati ameingia mkataba na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni vitu ambavyo aliviahidi na mtu ambaye anakutimizia ahadi ni wazi kwamba anafahamu kitu gani ambacho anakihitaji kutoka kwako. Tumeona alianza kwa kusema ataleta mchezaji ambaye ni mkubwa akamleta Ino Jospin Loemba akaendea pia akazungumza kwamba ujenzi wa uwanja tukashuhudia mchakato ambao miezi ya nyuma ulikuwa una zua mjadala mkubwa juu ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Leo ama siku za hivi karibuni tumeona basi likiwa tayari limeshawasili aina ya Eliza kitu ambacho aliahidi katika wakati anasaini mkataba na viongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba katika usabuni wake wa jezi na vifaa vingine vya michezo kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na hiki ni kitu ambacho wana Simba wengi walikuwa wanakisubiri kwa muda mrefu kwa sababu tulishuhudia ni jambo ambalo lilikuwa linapitia kwenye kipindi kigumu. Tunafahamu chanzo ambacho kilikuwa kinafahamisha ama kimefanya mpaka kuchelewa kwa gari hili ilikuwa ni sababu ya kimgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati, kitu ambacho kikafanya basi hili liweze kuchelewa kuwasili hapa nchini. Kwa hiyo hii ina confirm kwa majinsi gani ambavyo kampuni ya Jeru chini ya mkurugenzi wake Joel Rogasia wanafanya kile ambacho walikuwa wanakifahamu wakati wanawaahidi mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba watafanya kwa maslahi ya klabu. Nafikiri ambacho kimesalia kwenye kile ambacho alizungumza ni duka, ndio bado watu wengi wanasubiri kwa hamu uwanja. Tumemshuhudia mchezaji Ino Loemba ambaye alihusika kwa asilimia kubwa kwenye kulipia zile gharama moja kwa moja kuingia kwenye kosti ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutokea huko ambapo alitokea kwa klabu ya Korombe Sport ya huko nchini Cameroon. Kwa hiyo ni mzabuni ambaye amejua kitu gani ambacho mashabiki wa Simba wanachama, lakini pia namna gani ambavyo anaweza akaenenda ama akaendana na kile kitu ambacho mashabiki wa Simba kwa wakati huu wamekuwa wanakihitaji moja kwa moja. Sasa hivi kishabiki wa Simba ukimuuliza Gerut ana mtango gani mpaka wakati huu kwenye klabu ya Simba, anaweza akakupatia mafanikio ambayo watu wengi wameyashuhudia, na pengine hata watu wakaanza kumsahau mdhamini wa klabu ya Simba ama rais wa heshima ambaye alikuwa kwa muda mrefu kabla ya ujio wa Gerrit ambaye ana msimu mmoja tu na bado wenyewe hawajamalizika hadi hivi sasa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wana Simba of course wamefurahi, licha ya kwamba kumekuwa na maneno mengi ambayo wanasema kwamba ni sehemu ya utani wa jadi juu ya kile ambacho kinaendelea katika upande wa basi ambalo watu wengi wamekuwa wakilibeza kwa sehemu moja ama nyingine.
0: Sawa, wamekuwa wakilibeza, lakini ndio hivyo, inaonekana moja kwa moja mambo yako hivyo kwa upande wake Simba. Hao msikilizaji tunawazungumzia hapo na kile ambacho kinaonekana kwa upande wao katika muda huu hapa Jeuti na kile ambacho nakifanya moja kwa moja. Natamani tukaangazie tetesi kwa haraka haraka. Dakika ni ya 9 iko ni saa 1 za usiku msikilizaji, na tukianza na tetesi ambayo nimeiona ni tetesi ya Simba ambao Simba bwana wanahusishwa na kiungo mshambuliaji wa Kagwe Vipers Sport Club Abdulkarim wa Tamba na miaka 26 ambaye anatajwa na kuvutia Simba kwenda kuachukua kwa msimu wa 2026 2027 yes. Ndio nakumbuka Vipers na Simba.
1: Simba mazoki
0: mazoki teteni. Teteni wao nani?
1: Yupi
0: au Uganda au huyo sasa hivi huyo Kenya wa Vipers.
1: Vipers.
0: Yes. Kali sana na ananywele hivyo ni last time. Amecheza msimu mingi. Yes. Basi hapo leo pale.
1: Caesar
0: huyu mazoti. Basi anahusishwa huyo kujiunga na Wekundu Msimbazi Simba.
3: MVP wa ligi ya Uganda.
0: MVP yes, wa ligi ya Uganda. Goli
3: 12 assist 4. Moja kati ya kiwango bora kwa msimu huu. Na huyu bwana ni viungo washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa wa kutumika pia katika eneo la namba 8 kwa sababu mwalimu kama ameona vizuri anaweza akaopt kumtumia namba 10, ana uwezo mkubwa katika lile eneo, lakini ni kiungo ambaye ana sanaa ambayo kwa viungo wote ambao wapo katika kikosi cha Simba hafanani aina ya ustadi wake. Hapa namjumlisha Chama mwenyewe, Morris Abraham, lakini pia kuna ile Josephine Loemba, Neo Gift Maema, Abdulkarim Watambala ni miongoni mwa viungo ambao unaweza ukawadetermine ama unaweza ukawaelezea ni viungo ambao wana mfanano kama alivyo Stefan Kiazi. Ana uwezo mzuri wa kufunga, namba zake zimekuwa hazidangani katika hilo eneo. Anafunga, ana uwezo mzuri wa kutengeneza, kitu ambacho unajaribu kuangalia kwa viungo ambao waliopo Simba kwa wakati huu. Ukimtoa Chama ambaye yeye tunafahamu ubora wake upo katika eneo gani, anaweza akawa amewazidi kutokana na namba zake ambazo amezitoa akiwa na Vipers kwa msimu huu ya pale nchini Uganda.
0: Nilikuwa namzungumzia Milton Kalisa.
1: Ya
3: Milton Kalisa da amnyoa sasa hivi ni wani
0: gani lakini kidikia ilikuwa ilikuwa na vimele vyake vile alihusishwa sana sana sana na Kareko brother
1: na kwa kisika sasa hivi nadhani soa nadhani ni kidogo na baba
0: sana yeye soa anatajwa
3: soa hapana
1: lazima wahitaji mtu
0: kwa mbele
3: lazima wahusishwa washambuliaji wengine akiwemo Dino Nyong'o kutokea kwenye kikosi cha Golden Arrows ya huko nchini Afrika ya Kusini, top scorer wa ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini PSL kwa msimu huu akiwa amefunga magoli 14 na mshambuliaji kama huyu kwenye ligi kubwa kama ya Afrika ya Kusini anapofanya makubwa kama haya mbele ya washambuliaji ambao wana ubora mkubwa wakina Rebohere Mofokeng, wakina Abraham Leon, wakina Evidence Mabopa, ina confirm jinsi gani ambavyo ubora wake umekuwa mkubwa kwa sababu Golden Plus kwenye ligi ngumu, ligi yenye ushindani mkubwa kama ya Afrika Kusini, inathibitisha jinsi gani ambavyo anaweza kuwa bora katika hilo eneo. Kwa hiyo Junior Diom raia wa Ivory Coast mwenye asili ya Chad anaofishwa pia kwamba ndiye mbadala wa Soa kunako msimu ujao kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba Simba wapo katika ule sema kwamba ni ugomvi mkubwa na vilabu vingine hasa vya kaskazini mwa Afrika, Libya,
5: zikiwa vinawania pia saini ya mshambuliaji huyu ambaye amekuwa na kiwango bora kwa msimu uliomalizika hivi karibuni.

0: Io mezzi, ma parli con più dopo. Anasema kuna wazee wengine mimi misi nikakubalia kabisa.
1: Oa hii gari mwanangu, ita kwa anaitafuta. Hii nzuri mwanangu, hii kama umechili maeneo.
0: Ah, nzuri. Dogo mdogo mwanangu. Mwana mwanangu kwa kuna dayuti hapa kidogo.
1: Hii mwanangu, kwa hivyo umekaa, garicha. Hii kwa hivyo umekaa uwanjani pale. Siku kuna game nini umekaa lako kwenye JP. Dogo mdogo wa spiri mechiishe, ukaoni julio.
0: Umbrugia. Umbrugia. Ndake tuna hiyo na hiyo. Ili wachanganye watu na tuwaka hiki na nili hiki. Au neza kanawe si tofauti na tuza zingine wote. Kanawe hiyo. Hii nini? Kwa kumbucha. Hii napasia pati kana kizoma hizi.
1: Kwa zapale kwa nakuzingua zingua. Hame kuingia kana hiyo nini? Kwa nakuzingua aga hiyo sabiku nikia na wanyo wajani. Mgezi ya kuna mwaja. Hiche.
0: Yule rais wa timu ya Vipers yule ni mgumu sana. Kuna mchezaji ni mgumu sana. Lawrence Mourinho. Leo ndio tunaangazia nini?
1: Garija. Wewe ndio tunaangazia nini?
0: Nini?
1: Wewe ndio tunaangazia nini?
0: Wewe ndio tunaangazia timu ya nani? Tunaweza tu kundi A. Yupi anapata nafasi ya kupita kikosi vyake jinsi vilivyo. Angalia kundi A, sio nataka kundi B na C ni kwa nini
2: Thank you.

0: Don Hagai Rajia msikilizaji akimwelezea Abi Kasim Babi Barak wa Unguja.
1: Abi Kasim Babi, mchezaji wa zamani wa KMKM.
0: Yes.
1: Ya Zanzibar, mcheza ya Ng'ombe Boys.
0: Yeah.
1: Amecheza Taifa ya Ng'ombe, amecheza na Ndege, amecheza Mtibwa Sugar.
0: Yes. Ndio timu yake ya kwanza ya Ukuba.
1: Talion.
0: Azam, Yanga.
1: Yanga.
0: Yes.
1: Lakini moja kati
0: ya usao pia Mwanzi Market.
1: Yeah, Mwanzi Market. Yeah. Mwanzi Market pia anacheza. Ni moja pia kati ya vitu ambavyo vimebaki kwa kwenye kumbukumbu za watu wengi kwa Afrika Sindani.
0: Yes.
1: Ile goli alifunga kwenye mechi ya mwaka 2007 Septemba mosi. Ile Uganda. Nakumbuka ile mechi alipokea pasi kutoka kwa Haruna Mwakoba. Akamkia hapo baada ya face quiz kidogo kama mita 30 hivi. Lango lilipo. Akapiga bunduki moja.
0: Kwaju hapo. Unajua wakati unazungumza hapo mwambie Leopard kama anaabisha aingie hapo
1: aangalie
0: Google na akaangalie kama kumbe kama alikuwa anaonyesha kipindi kile
1: ile mechi ileonesha
0: kwa mbacha ya taifa basi ndio katazama
1: Luka Mbacha
2: ndio alitangwa alipi
0: eh
2: niliona
0: basi ile basi hata basi tutakubisha sasa hata takubisha
2: piga hapa na ujiji.
1: Kama mita 30. Ile pia alishia kucheza Vietnam. Kama hivyo. Kwa hiyo bari kwa Unguja kuna kipindi alikuwa mmoja wa viongozi kwenye chama cha soka cha Zanzibar. Kwa hiyo Unguja somebody alikuwa na lakini pia bado namuona

0: za Oega Mediterane bado unaona kuna vitu bado anavyo anafanya
1: vitu vitu
0: bado ni mchezaji mzuri, aina wachezaji ambao pia ataendelea kukumbukwa kwenye taifa la Tanzania, lakini pia kumbukumbu zake nyingi zaidi zinachangia na goli la kufunga mwenyewe.
1: Hiyo itasaulike
0: ambao ni uwanja ujengwa pia kwa kuanzia katika mkakati wa awamu ya tatu chini ya Rais Hayati Benjamin Mkapa.
1: Nakumbushwa hapa pia na nikuwe nakumbushwa hapa na Meja Tika kwa Mbichui hapa anatuambia kwamba pia amechezea Mashujaa FC kama kocha mchezaji na mchezaji wa kwanza kufunga goli uwanja wa Azam Complex. Asante sana Kombe.
0: Ashuru Meja Tika moja msikilizaji wetu mzuri na akiwa popote pale.
1: Yes.
0: Hata online pia wanatufuatilia. Kwa wale kocha zake
1: na kwa ile kuwepo Mashujaa nakumbuka
0: kocha mchezaji.
1: Hata timu bado ina tuko nayo ika ipo Shukaga kipindi kile. Baada ya sikia sikia Mwanza tulikuwa naye.
0: Okay.
1: Yes.
0: Afrika Simbabwe.
1: Sasa ndio hivyo msikilizaji.
0: Unajua ukiangalia tu ulimwengu wake. Unasadiki kabisa na kile kitu ambacho
1: alikipiga. Upigaji wa bunge la gumu,
2: hiyo bado jina lake ama ndio zile utani za majina ya Zanzibar.
1: Utani.
0: Yeye amejua Zanzibar wengi
2: wana banka.
0: Banka namba baadaye yani unakuta kama
2: ndio.
0: Soda.
2: Akasumba zao
1: machezo. Yaani kama Brazil.

0: Hiyo ni siku zako kidogo na umegusia pia taujini. Okay, nadhani kwa sababu ya nasaba pia ya ufalme sultani.
1: Ah,
0: Ujiji
1: okay.
0: Pia ni hivyo hivyo.
1: Hivyo hivyo na
0: ufalme. Yaani ukienda Ujiji kwa mpira miguu bwana.
1: Unapigwa.
0: Ya unapigwa. Kama tukizungumza kuhusiana na Zanzibar kwa Tanzania jinsi ilivyo.
1: Sadiki kuwa na vipaji vingi wakiamini kwamba ni kazi ndogo.
0: Sasa huyo ni Abdikasim Badi, tuko na mtazamo hapa vizuri kabisa msikilizaji, kulingana kile ambacho amewahi kukitoa kama mchezaji moja kwa moja. Namuona hapa Warda Cute hapa anasema yuko na sisi anatufuatilia, asante sana. Huyu ni mwana michezo kipia, huyu ni mwana Yanga.
1: Warda Cute
0: ni mwana Yanga. Asema Azam wamefanya la maana kubakiza kocha Ibenge. Asante sana Thomas. Tusindile kwanza, tusinde kidogo break fupi, tukirejea ni kimataifa, lakini vile tunakuja kupita na jumbe ambazo umesha tuandikia kwa wakati huu hapa msikilizaji. Abdikasim
2: Yatika anafuatiliaga sana nani?
0: Sana.
2: Sasa sana jioni. Sitaki kwa Dar es Salaam wapi?
0: Nataka niandae makala. Niko nishajiandaa makala hili. Ya Manara, asante Manara kumpuku.
2: Okay.
0: Lakini nitaka sema ndio hivyo. Nitamani kila hizi na hili hii Alhamisi. Pate simuliza wazee. Ndio kuna wazee wamecheza mpira hivi.
2: Wengi tu. Sipo hapo kuna mtu naye Kasamusa sijui.
0: Kuna mzee mmoja hivi.
2: Kwa Tanga Coast
0: anaitwa mzee. Mzee Musa na nani? Huyo mzee unaambiwa baada ya Manara. Kwa Kigoma hii hajawahi kutokea sika kama hii.
2: Fundi
0: kweli kweli unaambiwa. Tuna nani mzee sina nani Mkambi. Yupo hivi. Kule zamani nitaka nianze kufanya hicho kitu. Niye tunazimukia kwa wazee na tunapata tena yako makala naye, japokuwa wale wazee bidi utembee kidogo na hela.
2: Kwa sababu ukifanya makala kidogo kutoka chochote kitu.
0: Chochote kitu namwachia kama una 5000 mzee. Shinawi hapa.
2: Stampo.
0: Pia nayo hapa mimi umenipa kitu. Kwenye nuku naye. Muone. Dawa hii ya pia nitakwenda kukusaidia kwa mama na kujenga jambo vizuri kabisa bila kusababisha. Nzuri ni kwamba dawa hii zimesajiliwa na baraza la madaktari na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inaitwa Bokatonic juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unaangaika na changamoto kutoka ganzi na nyama. Unapata ganzi kwenye kidole cha mkono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Boka Toniki itakwenda kukusaidia. Unaangaika na
3: South Korea wamecheza World Cup 10. Wamecheza World Cup 11 mfululizo.
0: Kuna kila kule mpira cha kuna kule.
4: Kila hamna.
0: Hayo kule wao ndio.
4: Sasa na
0: wao na Japan.
3: Wao
0: wale Japan ndio.
3: Nilikuwa wanasoma soma.
4: Kutoka Asia.
0: Wao na Japan ndio majani.
4: Fuata India
0: na Iran. India wale wale na click wale
4: na Pakistan, na Pakistan.
3: Kuna game hapa Mali na maana Coast Diara ameanza kwa Coast.
0: Na nili
4: naona namba hiyo iko vile kuja namba
0: sema jaji mkubwa kwa alikuwa ni Iran
4: 15
0: na hiyo Iran alikuwa anapiga anaona kuliko wao wengine kuliko Japan sivyo ni Korea sivyo Iran anaweza wao kula masi na mbuga steka wao yule Aldae anajifunga kitambaa ndio wanaongoza magoli mengi timu ya nili kwa ngazi ya taifa.
2: Nimela
0: sasa tutakisa sio kwa leo. Ndaka mpiko. Aldae. Alikuwa kwa Bernie 64 ile. 68.
2: 68.
0: 68. Ndio alitoa hapo yes.
4: Tatizo la mzazi kwa wanaume. 100%. Magonjwa yanapata. Tatizo la kujitegemea. Maana tatizo hili kukumbuka

0: mchezaji ambaye atafuta namna gani ya kuambatana naye moja kwa moja katika upande wa kimkataba.
1: Hasani Selemani kutoka ujiji pale kutoka kijiji cha Matendo anasema anaombea Simba mwaka huu awe bingwa. Haya.

Yesu. Lakini mchezo mwingine ambao nusu Afrika hapa nikimtafuta kwa haraka haraka hapa, yes, hakuna. Ukiachana na hiyo ambayo nimetaja, mwingine itakuwa ni katika siku zingine, siku ya kesho ndio itakuwa jina ama itakuwa inapigwa msikilizaji. Kwa hiyo ambayo imefanyika kwa siku ya leo, lakini kwa jana pia kuna michezo mingine nayo ilikuwa inapigwa, hiyo ya kujiandaa. Na tulishuhudia mchezo ulikuwa ni wa Nigeria sana, mchezo

0: Bwana
1: pasta nisha testi.
0: Hii tembo kombucha haina kilevi ndugu yetu, kwa hiyo ndo ashaka na shake ready for use.
1: Safi
0: bwana. Ndasia hiyo.
1: Kisa kabla ya kunywa. Leo nakwambia ni jibu la afya.
0: Kwa hiyo bwana,
1: tayari majibu yameshaanza kupatikana.
0: Kwa siasa bwana, wewe tulia brother. Hii ina kilevi. Tukamsikia hapa Orida kuhusiana na makala na uhusiana na kombe la dunia, ikiwa ni kundi A ambalo itakuwa katika viwanja vya kule Mexico.
1: Ndio jimbo la nani
0: eh? Hii hapa ni jimbo la hapo, hiyo ni wimbo kabisa ulitoka. Kwenye zile nyimbo za kombe dunia.
2: Inaitwa Mwenye Aovyo.
0: Ni mzuri huu.
2: Washakina.
0: Ule Washakina ni huu, lakini huu. Huu ni mkali.
1: Mwana mbako ya Shospeed.
2: Washospeed ndo nyimbo
1: za. Ale kuna mzigo flani.
0: Ula zi utaja zi timti. Mwana mbako utaja ma timti. Ndo mzuri kwe.
2: Ndo mzuri.
0: Ndo
2: mzuri. Kwani official ni dago? Official si Washakina.
0: Hawa official
1: FIFA yao ametoa list.
0: Ndio nyimbo
1: kabla album kabisa.
0: Hii ni album,
1: kwamba yani ni album.
0: Zipo nyimbo zaidi sio 30
1: nyingi mno. So hii ni biashara. Lakini juzi jamaa akataja nyumba yake juzi tu hapo. Ina watu milioni 100 ngapi? Ipi? 120.
0: Ipi na Speed?
1: Ai ai ina wakati wa Shakira ina kama vile wiki ngapi mjini? Ina milioni 70 viewers.
0: Itafute ya udada anaitwa Jesse D. Ni hizi mbo. Natari.
2: Ya Shakira gomba na nani bana boy.
0: Bana boy.
2: Bana gomba
0: baya. Ah, nizuri jasi yangu.
1: Yazo Shakira ule baya ni alichukua audience wa Afrika. Afrika. Ya toke dhali. Ya
2: Afrika ndo
1: nejia.
0: Sino maingo wana ikenda hapa.
1: Hadi Afrika Afrika.
2: Limbo ni waka waka tu. All the time.
1: Ibrahim Moro. Sisti nune. Kulika. Ya Afrika.
3: Imeandaliwa na SK Garnisha na imesimuliwa nami Orida the Sports Lady.

0: Kundi A hilo tumesikia wale nyota ambao huenda ndio kuchungwa katika kundi hilo kulingana na kila timu, katika zile timu nne ambazo zinaenda kumenyana kwa mwaka huu. Na moja kwa moja msikilizaji, tunaenda kuitazama sasa moja kwa moja kundi hili baada ya hicho ambacho tumekisikia hapo. Na kundi hili kwa awamu hii Leopards, Ulama na pia msikilizaji, tutegemee nini zaidi, lakini mvuto zaidi wa kundi hili uko sehemu gani?
1: Kikundi ambazo ni hivi na mwana Mexico yumo huko, ndio
0: yes,
1: moja kati ya taifa ambayo ilishiriki pia kwa mara ya kwanza katika zile World Cup za 1930, lakini taifa ambalo pia limeshiriki michuano hii mara 18 katika michuano ya World Cup. Moja kati ya kitu ambacho Mexico kinawatahadisha

0: 1984 walikuwa na vuka hatua makubwa, wanaingia mpaka hatua ya master board, lakini kutoka pale kwenda hatua inayofuata
1: ndio issue,
0: ilikuwa ni issue. Kwa hiyo mwaka 1984 mpaka 1988 ambacho ni kitu ambacho pia hata kwa wenyewe kwa ruha ya kimaskana wanakwambia le ramedisio ya mtwinto maazo anasema rahana ya mechi ya tatu. Kwa hiyo maana wakishacheza mechi zao zile ya tatu kutoka pale kwa sababu
1: kundi unaingia pale na Sabora robo finali
0: hawavuki hapo. Kwa hiyo wao wanaona kama ni rahana. Kwa katika mechi takriban 60 wazocheza katika washiriki wao wa kombe la dunia wameshinda mchezo 17, sare 15 na mpigo 28. Lakini pia ni moja ya timu ambayo imeshiriki mara nyingi katika michuano hii
1: na hajachukua.
0: Nimesema pia hata kwa South Africa nao licha kwa wao wote walifungua mechi ya kwanza ya kuandaa ile kombe la 2010, lakini South Africa hii mara ya nne wanapanda kushiriki. Lakini mwaka 1998 walishiriki, halafu 2010 walishiriki, lakini pia hata mwaka 2006 walishiriki pia South Africa. Kwa hiyo lakini pia katika michezo yao 9 waliocheza katika World Cup wameshinda mara 2, sare mara 4, wamepoteza mara 3. Kwa hiyo unaona kuona records ya South Africa katika michezo hii yana sio nzuri sana katika performance. Kwa hiyo wanaingia tena katika fainali yao nyingine wakiamini kabisa kwamba wanaweza chochote kile wanaweza wakipata katika michezo hii ya World Cup.
1: Sawa, timu gani tunaipa nafasi hapa lepa, na kwa nini tipu nafasi ama timu zipi? Maana ni timu mbili zinapita.
2: Unajua kwenye kundi A kuna timu mbili ambazo kwenye mashindano ya mwisho ya World Cup, kwa maana mpaka 2022 hazikufuzu. Kuna Jamhuri ya Czech pamoja na Afrika ya Kusini. Hawa wawili kwenye mashindano ya mwisho ya World Cup hawakufanikiwa kufuzu. Kwa hiyo Mexico sambamba na timu taifa ya Korea Kusini ndio timu ambazo zinapigiwa upatu mkubwa kwa msimu huu kuweza kufanya vyema, licha ya kwamba Mexico kwa World Cup ya mwisho wao waliishia katika hatua ya makundi, huku Korea ya Kusini wao walifika mpaka hatua ya 16 bora, wakaenda kuondolewa na timu taifa ya Brazil mara baada ya kufungwa goli 4-1. Kwa hiyo hizi ndizo timu ambazo kutokana na record lakini pia ubora wao ambao kwenye World Cup ya mwisho walionyesha wanapigiwa upatu mkubwa. Lakini mara kadhaa timu ambazo zimekuwa hazizungumzi sana zimekuwa zinafanya surprise package, kwa kitu ambacho kinafanya tusiwape hawa wawili ule uwanda mpana kwamba hawa ndio watakwenda moja kwa moja. Tukumbuke kwamba hawa Czech, Jamhuri ya Czech ni miongoni mwa taifa ambalo kwenye historia kuja kutizama wameshawahi kufika mpaka kwenye hatua ya robo finali, wakati huo kabla hajapata uhuru ikiwa inafahamika kama Czechoslovakia miaka ya mwaka 1800 huko. Kwa hiyo ni taifa ambalo kwenye record tayari wameshakuwa na hii chatu, licha ya kwamba walikuwa bado hawajapata uhuru.
1: Kwa hiyo financial michezo chini Jamhuri ya Czechoslovakia kipindi kile financial michezo
0: mwaka 1964
1: za finali
0: haita walicheza na hita walifanya mechi 7-4
1: ilikuwa ilikuwa bado ni jumuisho wa
0: za finali. Na unajua South Korea moja kati ya mafanikio yake makubwa ambayo yapata ile World Cup 2022 wanaenda hatua nusu
1: fainali,
0: lakini njia walizopita kufika hatua ya fainali kwa sababu alikutana hita kwenye hatua 16 bora, wakaenda robo fainali, wakapiga Spain ya Spain ya moto, Italia ya moto, wakaenda nusu fainali ndo walifungwa
1: kwa na kingi cha Brazil.
0: Brazil
2: bwana bara Czechoslovakia walifika fainali World Cup mwaka 1934 ambao walifanikia nchini Italia. Kwa hiyo ni timu ambayo kwenye historia unaona, na hii nimezungumza alikuwa kabla hajapata uhuru kuanzia mwaka 1930 ambako taifa hili lilikuwa chini ya utawala wa taifa ambalo walikuwa wakilitawala wale watu wa history, pengine waweza kawa wanakumbuka wananielewa vyema. Lakini tangu alipopata uhuru ameshiriki mara mbili, kwa maana World Cup mwaka 2006

0: lakini pia na mwaka huu 2026
1: 26 ya kina Poboski hiyo. Poboski alikuwa pia Paul Nedvo, alikuwa pia Thomas Rosicki, Peter Sech,
2: Jankora,
1: Jitu Msitu.
0: Alikuwa mtu mmoja na Italia, Ghana na Marekani. Walipasua Marekani.
1: Milan Barros, yes. Ndio hao.
0: Lakini ni kundi ambalo kujaribu kutizama limekaa kimtego kweli kweli.
2: Yaani hapo hakuna jani.
0: Mimi nafasi namba Mexico ya wenyeji. Yes. Sababu wewe ni host. Kuna ile mcheza kwao utunzwa.
1: Mwingine nani?
0: Mwingine sahawa hata ambao wamesalia. Ndio ule mpute mpute ambao wanabidi wakaze kweli kweli. Lakini South Korea ana nafasi pia kutokana na timu yake ambayo imekuwa bora. Bewei ana ni timu ambayo kwenye level za kiushindani imekuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo ni kundi ambalo limekaa ukijaribu kugawa kwa macho ya kawaida unasema kama ni kundi jepesi ambalo unawapa yale mataifa ambayo yana majina makubwa, lakini ni kundi gumu kujaribu kuangalia kiundani takwimu lakini pia rekodi mwa hizi timu ambazo zimeunda kundi A ambalo ni kundi ambalo litakufanya tuanze kuhisi ule msisimko wa kombe la dunia wiki ijayo.
1: Ulama wako kwako unaonaje kundi hili?
2: Na kundi hili mimi kwa mbona
1: naitanana naye
2: South Korea hapa na PSG. Lakini kundi gumu sana kwa hivi mwenyeji atishi ndio wake.
1: Mimi bwana atua kusini napita.
2: Na yote, yani kundi
1: mimi hapo ukiachana na mwenyeji. Nimetembea sehemu moja hapa nimeona umetengeneza kwa babiti zao. Mwenyeji umempa 51%.
2: Mexico.
1: Korea kusini kapewa 21%. Jamhuri ya Chile kapewa 21%, Afrika Kusini kapewa 7%.
2: Mwenyeji wa kombe la dunia mwaka jana 2022 alikuwa Katari.
1: Alivuka.
2: Alivuka.
1: Alivuka. Urusi alivuka.
2: Na hiyo treni ile ya Ufaransa 2002 alishia makundi. Kuna mwingine
1: mwana mwana? Nambia kwa mwenyeji.
2: No. Ya,
1: bigwa mtetezi. Ilikuwa ni...
2: Bigwa mtetezi ile. Kuna ile kuda bigwa mtetezi kusurvive.
1: Lakini alivunja ya mwenyeji tena.
2: Alivunja ya mwenyeji ya Ufaransa.
1: Ufaransa, ya bukodi wa sumbua, ili wa sumbua Spain, German.
2: German.
1: Yes. Italy. Maana hicha alisa kumbuka 2006 na 10 chaya. Spain ya 2000 na Ujerumani 2014, 18 chaya. Ila
0: Tatari msimu mbuta alisha chaya makundi.
2: Acha makundi.
1: Makundi? Mbasa.
2: Lakini training sio mbaya kuwa mnini sana katika history. Mnini wanikana kiwa na favorite zuri zaidi. Lakini binafsi kuli aliona gumu. Lakini pia mwenyeji atishi. Hiyo kwa mwenyeji atishi. Lakini mwenyeji mesko atishi. Ya kusua sawa ucheki. Alisi yali kizazi cha Cheki. Mimi naona timu zote ziko vizuri.
1: Sawa, hayo ni makundi. Hayo ni makundi ya kombe la dunia, tukianza na kundi A hilo. Kesho tutakuwa kwenye kundi B msikilizaji, tukiangazia pia nao kina nani watakuwa na nafasi ipi katika michuano hii. Lakini mchezo wa kirafiki ndio tumeshuhudia hivyo, Uholanzi akipasuka mbele ya Algeria. Huu ni mwanga gani?
2: Huu ni mwanga mzuri kwa Orange. Nilikuwa naangalia jana za kwenye news habari kuhusu Orange. Kana kimtazama wamefanyia. Lakini performance ya pre-match World Cup sio matokeo mazuri. Wao wamewashock kidogo. Watafuta soksi zao kwa sababu moja ya mataifa ambayo pia anapambania ubingwa. Wao pia wanahusishwa
1: na
2: Orange. Kwa sababu matokeo kupoteza dhidi ya Algeria
0: finali msimu uliopita
2: na kwao ni hali mbaya.
1: Sawa. Tunaenda kushuhudia mchuano ambao haina vuvuzela. Ni marufuku. Kuna tishote litakosekana kwa dakika moja.
0: Yeah, of course, ile test ya Afrika tutaimiss katika World Cup hii.
1: Sio kwamba ilikuwa ni kelele.
0: Ni utamaduni tu na kila eneo limekuwa na utamaduni wake. Kwa hiyo Waafrika hasa Waafrika ya Kusini ni marufuku kwenda na hivyo vifaa uwanjani.
1: Sawa, tukumbuke vuvuzela, filimbi na mambo mengine ambayo yana kelele zaidi yatakuwa kuingia nayo kwa
0: kupiga ngoma.
1: Kupiga ngoma maarufu. Sikizaji Ulama Leopard atuna ziada.
0: Asante sana.
1: Sisi tuondoke wapi? Tuondoke na kumbucha zetu.
2: Tembo
1: kumbucha. Sikizaji Sabika mimi ni habari kamili itakuja kusomwa hapa. Wewe endelea kuwa nasi, uwe na usiku mwema.
0: umepigia promo ndugu yako, wewe endelea.
2: Eh, cheka.
0: Timu nacheka.
3: Kwa kweli yani mtamu.
2: Bete kukumbusha.
3: Yule jamaa anawaambia vijana wako wanajimwaga. Safi.
1: Sisi tunazungumza mpaka tutachanganyikiwa.
3: Kinywaji kitamu.
1: Eh. Amulize mulwanje baadhi mmoja hela.
3: Hivi chefa.
4: Shapiga chupa mbili hapa.
3: Sisi hapa na yeye ni mtumiaji.
4: Sisi hapa ona nani yule. Yaani hizi kipindi kimoja chupa mbili hapa. Hii hapa. Naona kuna mteja mwingine tena hii.
3: Eh. Ya mtu. Eh. Ah bucho bucho ni hatari.
5: National and international news on Radio Joy.

Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio JFM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na wasimamizi wa kituo cha ukaguzi cha Kihomoka wilayani Kakonko wametakiwa kuzingatia utu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kimataifa, milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia Mogadishu usiku kucha wakati wa mapigano makali. Na katika michezo, waziri mkuu ameipongeza timu ya Serengeti Boys kwa kuiheshimisha Tanzania katika ulimwengu wa soka. Habari za kitaifa tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma imewataka wasimamizi wa kituo cha ukaguzi cha Kihomoka wilayani humo kuzingatia utu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Mwenyekiti wa kamati hiyo, mkuu wa wilaya ya Kakonko, Kanali Evans Malasa, amesema hayo wakati wa ziara ya kamati hiyo kwenye kituo hicho. Kanali Malasa amesema idara zote zilizopo kwenye kituo hicho zinapaswa kuzingatia utendaji kazi kwa kuzingatia weledi wa taaluma zao.

Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kihomoka Bwana Ignos Camillus amesema ziara hiyo imeongeza chachu katika wajibikaji kwa watendaji wa kituo hicho. Rais Samia Suluhu Hassan amesema shahada ya uzamivu wa heshima aliyotunukiwa na chuo kikuu cha Rodin cha nchini Urusi maarufu kama Patrice Lumumba University ni heshima kubwa kwake binafsi na kwa taifa la Tanzania kwa ujumla.

kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Akijibu maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma leo Juni 4, 2026, Dr. Mwigulu amesema Tanzania si kisiwa na ina mahusiano ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni na mataifa jirani, hali inayosababisha watu kuvuka mipaka mara kwa mara, hivyo kuongeza umuhimu wa kuwa makini dhidi ya magonjwa ya mlipuko.

Dr. Mwigulu ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuelimishana na kuripoti mapema dalili zote zinazoweza kuashiria maambukizi ya Ebola ili wahusika wapatie huduma za haraka na kuzuia kuenea kwa maambukizi. Amesisitiza umuhimu wa watu wanaoingia nchini kutoka nje kufanya uchunguzi wa afya na kutoa taarifa sahihi bila kuficha dalili, akisema ushirikiano wa wananchi ni nguzo muhimu katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Kwingineko, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema uhusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya EU unaendelea kuwa imara na kustawi katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano wenye maslahi ya pamoja, licha ya kura iliyopigwa na kamati ya mambo ya nje na kamati ya maendeleo ya bunge la Ulaya kuhusu mpango ushirikiano wa maendeleo wa mwaka 2025. Msigwa ametoa kauli hiyo kufuatia kupitishwa kwa mapendekezo yanayohusiana na mpango huo kwa kura 81 za kuunga mkono, kura moja ya kupinga na kura 4 za kutokuwa na msimamo katika ngazi ya kamati ya za bunge la Ulaya. Katika taarifa yake, Msigwa amesema kura hiyo ni sehemu ya taratibu za ndani za bunge la Ulaya na haiwakilishi msimamo wa mwisho wa taasisi hiyo kuhusu ushirikiano wake na Tanzania. Amefafanua kuwa mchakato huo bado haujakamilika kwa kuwa mapendekezo yaliyopitishwa yanapaswa kuwasilishwa katika kikao cha bunge zima la Ulaya linalojumuisha zaidi ya wabunge 700 kwa ajili ya mjadala na uamuzi wa mwisho. Aidha, amesema uhusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya unaendelea kuongozwa na mifumo ya mazungumzo, ushirikiano na kuheshimiana, huku pande hizo mbili zikiendelea kunufaika na ushirikiano wa muda mrefu katika sekta mbalimbali za maendeleo. Katika habari za kimataifa, tuanzie huko nchini Somalia. Milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, usiku kucha wakati wa mapigano makali kati ya makundi ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa leo. Kwa mujibu wa polisi, wanajeshi wanaendesha operesheni kubwa ya kiusalama dhidi ya wanamgambo wenye silaha nzito walioshambulia baadhi ya maeneo kwa mabomu ya kurusha. Mapigano hayo yalizuka wakati viongozi wa upinzani walipowasili mjini Mogadishu kushiriki maandamano dhidi ya uamuzi wa rais Hassan Sheikh Mohamud kuongeza muda wa uongozi wake kwa mwaka mmoja. Rais Mohamud anasema mabadiliko ya katiba yanampa muda wa ziada, lakini hali ya kisiasa nchini Somalia bado ni ya wasiwasi mkubwa kutokana na mgawanyiko wa makundi ya kisiasa na tishio la kundi la Ali Shabaab. Kwingineko, baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway NRC limesema mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao duniani kote wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosahaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo John Egland

Hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Sudani imeongoza orodha ya mwaka huu huku zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na karibu milioni 29 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imo kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10, ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 waliopoteza makazi yao ndani ya nchi. Katika habari za michezo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys kwa kuiheshimisha Tanzania katika ulimwengu wa soka, akisema kuwa si muda mrefu taifa litashuhudia kombe la Afrika likitua nchini. Dr. Mwigulu ametoa pongezi hizo leo Juni 4, 2026 jijini Dodoma, kabla ya kuanza kujibu maswali ya papo kwa papo bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema mafanikio ya Serengeti Boys yanaonesha ukuaji wa soka la Tanzania. Amesema hatua zilizofikiwa na klabu za Simba na Yanga katika michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika ni ishara kuwa soka la Tanzania linaendelea kupiga hatua na lina uwezo wa kutoa moja kwa moja mataji ya Afrika katika siku zijazo. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wasimamizi wa kituo cha ukaguzi cha Kihomoka wilayani Kakonko wametakiwa kuzingatia utu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kimataifa, milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia Mogadishu siku kucha wakati wa mapigano makali. Na katika michezo, Waziri Mkuu ameipongeza timu ya Serengeti Boys kwa kuiheshimisha Tanzania katika ulimwengu wa soka. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

Oh, hari gani msikilizaji wa 90.5 Radio FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 13 za usiku, nikukaribisha katika kipindi cha redio Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utakayosikia siku ya leo ni pamoja na waziri mkuu wa Tanzania amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Urida Saini kwa takriban dakika 30. Karibu uwe nami.

Msikilizaji, unaweza pia kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.fm.co.tz. Na mtuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoendelea kutoka chumba cha habari, na tunaanzia huko jijini Dodoma. Sema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo nchini. Kwetu Luka Sihoa anasimulia. Shukrani sana Luka Sihoa kwa taarifa hiyo. Na kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa zaidi na Esperance Ramadhani.

ขอบคุณครับ

Na shukrani sana Samuel Masunzo kwa kuandalia taarifa hiyo. Na msikilizaji, natumaini unaendelea kwa baraka kupitia 90.5 Radio FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Jua Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni saa 9:24 za usiku, na tutakaporejea

Thank you.

0: Lembaga yang fungsi koma aku bisa sarankan dengan hikmah jadi belajar cukup mengalir taarifa mjini. Wamiliki wa mashine za kuchakata mazao walishauriwa kuwa na mizani ya kupima mazao kabla ya kuchakata ili kuhakiki uzito wa mazao na kuepuka changamoto za kuchakata mazao yaliyozidi uzito kutokana na wananchi kupeleka mazao yaliyozidi uzito na kulipa kiasi cha pesa kisicho sahihi. Mwanahabari wetu Dr. Josephat anaandaa taarifa hii.
1: Thank you.

Shukrani sana Dr. Josephat kutoka mkoa wilayani Kakonko. Msikilizaji, tutamatisha rejea na tukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Rais wa Burundi ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amempokea Papaite Onanga Anyanga, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Luni katika Umoja wa Afrika, kwa mazungumzo yaliyojikita katika masuala ya amani, usalama na maendeleo barani Afrika. Katika mkutano huo, viongozi hao walijadili umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika katika kukabiliana na changamoto za usalama na kuendeleza maendeleo endelevu katika nchi za Afrika. Mazungumzo hayo pia yaligusia juhudi za pamoja za kuimarisha utulivu na wa kikanda na kutafuta suluhu za migogoro inayozikabili baadhi ya nchi za bara la Afrika. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti.

Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Burundi. Basi tutaenda ile kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio kipya, tembelea tovuti yetu ya www.radiojasa.co.tz. Ulikuwa nami Orida Saudi nikikuongozea jahazi la radio juu ya matukio kwa siku ya leo. Nikukumbusha tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na waziri mkuu wa Tanzania amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti, na wamiliki wa mashine za kuchakata mazao wameshauriwa kuwa na mizani ya kupima mazao. Shukrani kwa msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mikoseni, fundi mitambo Mulofani Chepa, na msimamizi wa matangazo Tony Daniel Amando, nikutakie usiku mwema na kwa heri.

0: malaika mkuu, milango ya kasoro kushirikiana na kamati tendaji ya parokia milango ya jimbo la Katoliki Kigoma, wanakuletea tamasha kubwa la kusifu la Tumwimbie Bwana huku tukitakatifuza Malimwengu TVTM 2026. Tamasha hilo litafanyika siku ya Jumamosi, Juni 13, 2026 kwenye viwanja vya chuo cha walimu Kasulu TTC, kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Njoo ubarikiwe, kwani kwaya mbalimbali itakuwepo ikiwemo kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi kutoka Dar es Salaam, kwaya ya Mtakatifu Augustino milango ya Kasulu, watakatifu mashahidi wa Uganda kutoka Kasulu, kwaya ya Mtakatifu Joseph kutoka Kasulu, kwaya ya familia takatifu kutoka Katubuka, kwaya ya Mtakatifu Cecilia kutoka Jimboni, kwaya ya Mapendo kutoka Mwandija, kwaya ya Mtakatifu Paulo kutoka Mlela, na kwaya ya Mtakatifu Petro Mtume ya Morogoro, bila kusahau kwaya ya Mtakatifu Gabriel ya Mlambia na kwaya ya King Jesus Seniors ya kutoka Kigoma. Vingilio kwa watoto ni shilingi 5,000 tu, na kwa wakubwa shilingi 10,000. VIP plane shilingi 50,000 tu, na VIP A, B na C zinatolewa tiketi kwa shilingi 100,000 tu. Tiketi zinapatikana katika parokia za Makeni, Kabanga, Mlambia, Kasulu Parokiani, Heru, Kasangezi, Kidabe, Kigoma, Katubuka na Buhanga. Au fika kwa Cosmas Store Mini Supermarket jirani na Highway Kasulu. Pia unaweza kuzipata tiketi kutoka Kimila Shop mtaa wa Maweni Kasulu, au Dani Hungu Roundabout Kasulu. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0755004591, 0755004591. Namba hii ni namba ya mratibu wa tamasha. Watu wote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini ni bora, ndio unaomba mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupige kwa simu namba 0798824 0798864 0699. New Era Secondary, elimu inayoinua uwezo inayobadili jamii.
2: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Kupitia kisima

chake wa leo kinyume kabisa. Siku hizi swala la kujigundua limekuwa shauku kubwa sana. Watu wanasisitiza lazima nijigundue. Nisiogope kuonekana jinsi nilivyo. Lakini kujichunguza huku kumeleta faida gani katika ulimwengu huu? Tunaoishi ulimwengu uliojaa ubinafsi na kiburi au jambo. Mimi ni Ben Dennis na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani sana mwanafalsafa Mgiriki aitwaye Aristotle aliwahi kusema kwamba kujijua ni chanzo cha hekima. Hata msemo jigundue uliandikwa kwa hekalu la Apollo huko Delphi. Vile vile Socrates na Plato waliunga mkono wazo hilo. Lakini historia hii ya kale inatuhusu vipi leo? Ukweli ni kwamba kuna sekta kubwa sana duniani ya thamani ya mabilioni ya dola

inamjikita katika dhana ya kujisaidia kupitia kujigundua. Inafundisha kwamba unaweza kupata majibu yote ndani yako, kwamba una uwezo wote unaohitajika, mradi tu ujue jinsi ya kufungua. Ndio maana kuna vitabu vingi, kozi nyingi na walimu wengi wanaongoza watu katika safari ya kujigundua. Lakini kadri mtu anavyozama zaidi katika kujichunguza kupita kiasi, ndivyo anavyoweza kujikuta akiingia katika ubinafsi mkubwa, hali ambayo tayari imeleta mgawanyiko mkubwa duniani. Kumbe mpango wa Mungu ni tofauti kabisa. Ukisoma Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 8 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ukajiepushe na uovu, utakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Kwa hiyo kujigundua si jambo baya, ni zuri kwa kiasi fulani, lakini hekima ya kweli haitokani na kujiangalia sisi wenyewe tu, bali inatokana na kumtazama Mungu. Usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako.

bakibaki nyuma kwenye usiku wa kipekee. Ni kuanzia saa moja kamili mpaka majogoo. Hii sio ya kukosa. Njoo na rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, mbele za Mungu.

Karibu mpendo wa msikilizaji kwa kipindi cha Mshiko wa Rehema. Naitwa mtumishi wa Mungu, Pastor Daniel Meshaki, kutokea Bujumbura kwenye kanisa la Epifani. Yani nakuja na somo mfupi kwenye usiku wa leo, ikisema aina za laana na jinsi Kristo alivyotuweka huru. Yani ikisema laana, laana ni matokeo mabaya. Laana ni hali ya mateso, maumivu, kushindwa na vizuizi vikubwa katika maisha ya mwanadamu. Yaani laana ni mambo mabaya yanayompata mwanadamu. Yaani inaonekana kwa matokeo wakati anapoishi, vitu ambavyo vinavyojitokeza kwenye maisha yake vinakuwa vizito, vinaleta maumivu, vinaleta hasara, hata majuto kwenye maisha yake. Yaani laana si nzuri. Laana ni matokeo mabaya kwa maisha ya mtu. Yaani laana ni vitu ambavyo vilivyo vikubwa sana, vibaya, vinamfanya mtu asiishi mambo ya heri. Yaani mtu anaishi mambo mabaya muda wote. Yaani mtu akipitia laana ni mtu ambaye anapitia majuto. Mtu anayepitia laana ni mtu ambaye anapitia kulia. Mtu anayepitia laana ni mtu ambaye anapitia maumivu makubwa sana, na inamfanya hata kujutia na kulaumu hata maisha yake mwenyewe. Ndio kwa maana usiku huu wa leo mimi nakuja mbele yako ili kuambia aina za laana na namna jinsi Kristo alivyotukomboa na kutuacha kuwa huru. Kuna aina nyingi za laana sana. Kwa maana laana kwa mwanadamu haiji bure. Yaani kila laana inapompata mwanadamu ina lengo na kuna kisa cha laana kumpata mwanadamu. Sasa usiku wa leo ninakuja kuongelea ili ujue kwamba upo kwenye aina gani ya laana, na unapojikuta na kujitambua katika ambao aina za laana nitakavyoongea, dawa kubwa ni Kristo. Kwa maana Kristo ndiye mtu mmoja ambaye aliyetukomboa kutoka katika ambao laana zote. Laana ya kwanza ni laana ya dhambi. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 maandiko yanasema Kristo alitukomboa katika laana ya sheria, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ndugu mpendwa anayenisikia usiku wa leo, jua kwamba kuna mtu aliyekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu ninayeongea usiku huu. Kuna mtu ambaye aliyekubali kuachwa uchi. Kuna mtu ambaye aliyekubali kuteseka kwa ajili yako na mimi na wewe. Ndio kwa maana huyu pekee ndiye ambaye alikubali dharaulika, alikubali kuteseka ili kwamba wewe utoke katika yale majuto ambayo ulikuwa umepitia.

0: mtakatifu ambao ulikuwa umeishi ndani. Ndio kwa maana yeye pekee ambao alikubali ili kuacha huru na kuachilia maisha yetu kuwa huru. Maandiko yanasema kila aliye ndani ya Kristo yuko huru. Hakuna laana kwa aliye ndani ya Kristo. Yaani wakati ambapo mtu hajamjua Kristo tayari yuko kwenye dhambi. Na mtu kama hajamjua Kristo anaishi mabaya, anaishi dhambi. Yaani anaishi mambo ambayo kadiri apendavyo. Anaishi mambo kadiri dunia itakavyo. Anaishi mambo kadiri ambayo ulimwengu utakavyo. Ni mtu ambaye anaweza kufanya mabaya na anaona kuwa kwake ni nzuri tu. Kwa hiyo kuna aina ya kwanza ya laana, dhambi. Wakati mtu yuko kwenye dhambi tayari anapitia mambo majuto. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafalme wa pili 14 mstari wa 6. Maandiko yanasema, lakini watoto wa wauaji na wakuwaua kama ilivyoandikwa katika kitabu cha sheria ya Musa, ambapo Bwana aliamuru akisema, baba atawaua kwa ajili ya wana, wala wana hawatawaua kwa ajili ya baba. Kila mtu atauawa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Ndugu mpendwa unayenisikia usiku wa leo, jua kama wakati upo kwenye dhambi tayari kuna laana ambayo inakufuatilia. Wakati unaiba vitu vya watu, hata kama yule mtu aweze akaongea mama ya juu ya maisha yako, jua kwamba kuna laana itafuata maisha yako hadi kizazi chako. Hata kama yule mtu hajaongea mambo mabaya, unapozidi kuna laana itakufuata. Hata kama utaona matokeo kwa sasa, ila ujue kwamba siku ijayo kuna ugonjwa mara unaweza kukupata, kuna balaa zinaweza kuishi kwenye maisha yako, hata ukatafuta na usipati, hata ukajipigapiga na usione heri, na unajiswali kwa nini natembelea haya, na ukasahau kwamba yale dhambi uliyoyatenda ndiyo ambayo yanasababisha mabaya kupate katika maisha yako. Umeona nisikia usiku huu wa leo, jua kwamba laana za kwanza ni wakati mtu yuko kwenye dhambi. Ndio kwa maana Kristo alipokuja alikubali kuchukua dhambi zako na dhambi zake. Kristo alipokuja alikubali kujitoa kwa ajili yako wewe mimi. Alikubali kujitoa kwa ajili yako wewe na mimi mwenye kukuongelea hapa usiku wa leo. Kwa hiyo ndugu mpendwa unanisikia, toka katika ambao dhambi ulio nayo, kwa maana baadhi ya dhambi kuna mabaya itakufuata. Baadhi ya vitu unavyovifanya kwa siri, kuna majuto ambayo inakufuata mgongoni mwako. Nazoea kusema iko kwamba kinachofurahisha macho mara nyingi kinaelimisha. Kuna vitu kitazama kwa macho utaona furaha, kuna vitu kitazama kwa macho unaona vinapendeza, lakini mwishowe vile vitu vinaleta majuto makubwa, lakini mwishowe vile vitu vinaleta kulia. Hakika usinzi ni mzuri, unapofanya una utamu zaidi, lakini jua kwamba kuna matokeo yanayokuwa sirini inaleta majuto. Kuna ukimwi ndani ya usinzi, na baadhi ya matokezi ya usinzi unaweza ukalia na ukakosa msaada. Jua kwamba unapoiba utafurahi wakati unapotumia, lakini jua nyuma ya yale matendo ambayo umeyafanya kwenye siri, kwenye dhambi, ujue kwamba kuna matokeo mabaya ambayo utayaishi na italeta kupitia maisha yako yote. Ndio kwa maana ndugu mpendwa unayenisikia usiku wa leo, jua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu alikufa kwa ajili yako. Kwa hiyo kubali kumpokea Yesu ipasavyo usiku wa leo. Yesu yuko kwa ajili yako. Anasema njooni nyote mnaosumbuka na mizigo ya dhambi, na yeye ni kwamba atawapumzisha. Kwa hiyo Yesu yuko tayari kumpumzisha katika dhambi ambayo uliyotenda, katika dhambi uliyofanya. Leo nasika walozi wa dade, wasangazi wako, mababu zako, unawataja kwenye ulozi na unasahau kwamba ulipotenda vitu kwa siri, na hizo vitu ndio vileta laana kwenye maisha yako. Ulipofanya dhambi, na yale dhambi ndio kunasogezea mabaya kwa maisha yako. Ndugu mpendwa unanisikia usiku wa leo, jua kwamba dhambi inamwacha wanadamu kwenye laana. Laana ya pili ni laana ya masemi za wanadamu. Kuna laana za masemi za watu. Kuna laana zinampata mwanadamu wakati watu wanamtazama tu. Watu wanamsikia ulimi. Watu wanaona una urembo. Watu wanaona kila kenyo unafanyaka kinakoka kinakamata. Watu wanaona kila kenye kazi watu unafanyaka, hakika wanaonaka mazao ndani ya ile kazi. Na unachukiwa bila sababu. Na watu wanakuchukia bila kisa. Na wanakusemea maneno mabaya. Na wanaongea maneno mabaya. Na wanasema mabaya kwenye mdomo wako. Acha nikwambie kwamba nyuma ya maneno kuna roho zinazofichama. Wakati mtu anaongea kwa hali ya kimwili, najua kuna roho iliyomtuma aongee yale maneno mabaya kwa ajili yako, na kuna watu wanasumbuka leo, na kuna watu wanateseka leo sababu kuna wababu waliongea mabaya juu ya maisha yao, sababu kuna wababu waliongea mabaya juu ya maisha yao, kwa maana kuna wazazi waliongea mabaya juu ya maisha yao. Nataka kukuambia usiku wa leo kwamba Yesu ni neno la kweli na uzima. Yesu ni neno la kweli na uzima. Hata kama baba yako aliongea maneno ya aina gani, hata kama shangazi yako aliongea maneno ya aina gani, hata kama mababu zako waliongea maneno ya aina gani, jua kwamba Yesu yuko kwa ajili yako. Yesu yuko kwa ajili yako. Kumbe neno lote ambalo liliongea juu ya maisha yako, mimi nakutangazia usiku wa leo, Bwana akuje kwa ajili yako ili kukuondoa katika yale maneno ya wanadamu. Kuna watu walikusikia wivu wakati ulipochuuza. Kuna watu walikusikia wivu wakati ulipoonesha mchumba. Kuna watu walikusikia wivu wakati ambapo ulipoonesha mazao mema, wakasikia wivu na kaongea mabaya juu yako. Acha nikwambie, neno la mwanadamu halina na nguvu kwa maisha ya mtu anayemuomba Kristo. Neno la mwanadamu halina na uwezo kwa mtu ambaye anayemtafuta Kristo, ambatana na Kristo ipasavyo, ili kwamba maneno za wanadamu zisikuwe na nguvu kwenye maisha yako, ili kwamba maneno za watu wanayoyongea wakuonapo, unapoendelea wanachukia, unapoona mafanikio wanachukia, unapozaa wanachukia, unapopata mchumba wanachukia. Jua kwamba wao ni watu. Kuna ambaye nabii mmoja anaitwa Balaamu alitamani kula hali Israeli. Israeli kuwakosea chochote, Israeli kufanya makosa chochote juu yake, Israeli kukuwa na dhambi juu yake, lakini sababu ya roho mbaya ambao kuna mtu mmoja anaitwa Baraka akamwambia, nakuletea pesa, nakuletea vitu hivi ili kwamba una hali ya watu, na akaongea maneno mabaya na akatamani kula hali Israeli. Yeye ndugu mpendo anayenisikia usiku wa leo, jua kwamba kuna ambaye mkombozi mkubwa kwenye msalaba alisema yamekwisha. Kwenye msalaba alisema yamekwisha. Hata utembelee maneno ya mdele gani kwenye familia yako, hata utembelee maneno ya mdele gani kwenye jamaa yako, jua kwamba Yesu yupo kwa ajili yako. Usiokope, ambatana na Yesu, tumikia Mungu, ambatana na Yesu, fanya kazi ya Mungu. Yale maneno za wanadamu hazitakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Yale laana za watu, wao ndio waliongea. Jua kwamba kuna maneno ambayo Mungu ataongea aliyekuumba. Wao wanadamu ndio waliongea yale, wakasema utaendeleaka, wakasema utafanikiwaka, wakasema utazaaka, wakasema utaona kaheri, wakasema kila kitu kitafika utakataliwa. Acha nikwambie, kuna Mungu mzima ambaye unayemtumikia. Acha nikwambie, kuna Mungu mzima ambaye aliyekubali kumtoa mwanawe wa pekee ili kwamba kila amwaminie asipotee. Hautapotea tena. Wanadamu ndio walitaka upotee, lakini usiku wa leo mimi nakutangazia kwamba kuna mkombozi alikuja kukomboa kutoka katika laana ya vizazi, kutoka katika laana ya madhabahu, kutoka katika laana ya familia, kutoka katika laana ya maneno ya wanadamu. Yupo tayari kwa ajili yako. Kwa hiyo mpokee ipasavyo, ili kwamba usiku wa leo akuondoe kwenye maisha mabaya, kwenye maneno ya wanadamu. Natamani nikuombee niweke maombi kidogo kwa ajili yako na familia yako. Kwa hiyo fumba macho na familia yako, na ikiwezekana kaa pamoja na familia yako ili kwamba maombi haya iwasaidie. Mfalme wa kweli, kiongozi na Mungu mzuri, mtakatifu na Mungu wa Israeli, aliyekufa kwa ajili yetu, aliyekubali kuachwa uchi kwa ajili yetu, aliyewekwa msalabani akasema imekwisha. Oh, mtakatifu na Mungu wa kweli, namwombea huyu anayenisikia usiku wa leo, naombea hii jamaa inayokaa pamoja usiku wa leo kwa ajili ya kutafuta wewe, kwa ajili ya kutaka wewe. Naenda kuwaombea ili kuondoa kila laana ambayo iliyosimama katika maisha yao, ili kuondoa kila laana ambayo iliyosimama kwenye vizazi vyao, ambayo mababu zao waliongea, ambayo baba zake aliongea, ambayo tatee wake aliongea, shangazi yake aliongea, akatamka maneno mabaya, akamlaani akasema sione wake, akamlaani akasema sipatake kazi, akamlaani akasema siendele yake. Kama mtumishi wako usiku wa leo, ninawaombea baraka, nawaombea mema, nawaombea kuendelea, nawaombea mafanikio, nawaombea heri. Kila kitu ambacho shetani alifunga kwenye maisha yao, naenda kuwatangazia usiku wa leo. Jehova wakomboe, Jehova wafungue, Jehova watoshe katika laana yote mbaya, Jehova watoshe katika laana yote isiyofaa, Jehova watoshe katika laana yote ya vizazi, laana ya zambi, hata kama kuna zambi alipitia, kuna matendo mabaya aliweza akaifanya, alibaka vitu vya wanadamu, wakamsemea maneno mabaya, alitoaka mimba akaishi mabaya, alibaka vitu vya watu wakamsemea mabaya, alisiniaka na mchawi, alisini na mlozi, na akaanza ishi mabaya kwenye maisha yake. Ninajua kwamba wewe ni Mungu ambaye uliyetupenda, ulisema kwamba chooni kwangu nyote unayosumbuka na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo nawaleta wote mbele yako ili kwamba uwapumzishe wewe, ili kwamba uwasamehe wewe, uondoe laana iliyosimama katika maisha yao, uondoe laana iliyosimama katika maisha huyu kaka, uondoe laana iliyosimama katika maisha huyu dada, uondoe laana iliyosimama katika maisha huyu papa, uondoe laana iliyosimama katika maisha ya huyu ndugu. Ninamwombea usiku wa leo, alalapo usiku wa leo, kila laana iliyomfuatilia, aliota vibaya usiku, aliota waume wa usiku usiku, aliota waume wa usiku anapojilaza na bado hajaolewa, usiku wa leo ninamtangazia kuanzia sasa asiishi tena yale mandoto mabaya, akomolewe kwa damu ya Kristo. Wewe unayenisikia upokee maombi haya, na Yehova akufungue, na Yehova akutakase na kukufanya upya. Mtumishi Daniel Mesha kutokea Mjumbura kwenye kanisa la Epifani, usikose kuniita ikiwa kama Mungu amekutembelea ama kuna roho ambayo ya hoga imekuvamia. Usikose kuniita kwenye namba hii 0759635474, 0759635474. Watu unanisikia sana na ubariki sayo.
1: Nani atae kutoa siku ukimwekwa yeye? Wengine wanao watu siku wakimwekwa.
2: Imetimia saa 3 kamili usiku.
3: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndio neno la Mungu. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao.
4: This is the word of God. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer.
0: Kwaya mtakatifu Mikaeli malaika mkuu, mlango wa kasuru wakishirikiana na kamati tendaji ya parokia mlango jumbo la Katoliki Kigoma, wanakuletea tamasha kubwa la kusifu la tumwimbie Bwana huku tukitakatifuza Malimwengu TBTM 2026. Tamasha hilo litafanyika siku ya Jumamosi, Juni 13, 2026, katika viwanja vya chuo cha walimu Kasulu TTC, kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Njoo ubarikiwe. Kwa kwaya mbalimbali itakuwepo, ikiwemo kwaya mtakatifu Kizito Makubuli kutoka Dar es Salaam, kwaya mtakatifu Agustino Milange Kasulu, watakatifu mashahidi wa Uganda kutoka Kasulu, kwaya mtakatifu Joseph kutoka Kasulu, kwaya ya familia takatifu kutoka Katubuka, kwaya ya mtakatifu Cecilia kutoka Jimboni, kwaya ya mapendo kutoka Mwandiga, kwaya ya mtakatifu Paulo kutoka Mlela, na kwaya ya mtakatifu Petro mtume ya Morogona, bila kusahau kwaya ya mtakatifu Gabriel ya Mlambia, na kwaya ya King Jesus Singers ya kutoka Kigoma. Vinginevyo kwa watoto ni shilingi 5,000 tu, na kwa wakubwa shilingi 10,000. VIP plane shilingi 50,000 tu, na VIP A bila sini zikitolewa tiketi kwa shilingi 100,000 tu. Tiketi zinapatikana katika parokia za Makeni, Kabanga, Milambia, Kasulu Parokiani, Heru, Kasangezi, Kidahe, Kigoma, Katubuka na Buhanga, au fika kwa Cosmas Store mini supermarket jirani na highway Kasulu. Pia unaweza kuzipata tiketi kutoka Kimila Shop mtaa Maweni Kasulu, au Dani Hungu roundabout Kasulu. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0755 004 591, 0755 004 591. Namba hii ni namba ya mratibu wa tamasha. Watu wote mnakaribishwa.
2: Nasikiliza Joy FM. Mwanachi, mwanachi usiondoke.

كنت بتتفرج على الفيديو عشان المعلومة كيف يكون ده قانون ده أصلا ما يمكنش يعني تبدأ يمكن يكون أهم بس هو كتار في لا وقت ما كنت بتكون ده في أصلا لا تكتسا هذا المستوى يكتسا تكتسا جميل لكن ما تكون لا وانواح wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa tango la uzazi. Tango la uzazi na kitu hivi inawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 18 na hata weusi, na kusema weusi na maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika nawapata pia, inawapata hata mabinti wadogo walio gunja mungu kuna kuendelea akise kubwa lakini kumu kuna kuendelea mbibu anaweza kakarikirika zaidi katika hindi unaweza kakarikirika kiki asweze kukata ujiojito au bibu asweze kukata ujiojito au mwanamke yote unaka kukata katika hindi unakufanya unaweza kukata vitu vingi ambavyo unaweza kusababisha naikiwa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane, vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti, na ndio maana watu wakuta vingi anatakatiwa vingi kusoma dawa akakutumia dawa fulani, lakini mwingine anatumia ile dawa akupone. Kwa ndio maana huwa nikitukiakini kwa nini mtu ambaye anashida tango la uzazi anapata kutokana na kumbuku mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata hiyo ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo la tango la uzazi, tunashughulika na magonjwa yote na tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika watu kaneti ya kuduma mjini huko ujenzi kinamika kuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya kisa miji ya kani kuna nyumba ya ghorofa nyumba inayopata huko hapa utakuwa umefika, lakini waliona kasuri unapatikana karibu na mwana ya shule msingi ya Mabonde au katika jimbo na kaulonani ya Mabonde au kinikakua kikwetu kinikesa ya zamani kwao itakuwa kinikika au barabara ya Mauku kuka kidogo hapo kukona uwanja mkuu harafu jimbo ya Mapata kini kile kutakana mwanza kukunikile kukunikile kukunikile kukunikile na maeneo mengine. Kueleza kwamba tumefika magonjwa mbalimbali na namba zetu kufanya mafunzo au kuwafikisha kuhani kuweza kuwajua ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza kutupigia kwa namba hizi 0767 44 01 46 dia 0767 44 01 46 na nyingine 0763 46 42 50. Dia 0767 44 46 42 50. Tango la uzazi inaleta imani. Unakuta mtu mmoja anapata maumivu hasa pale kama kabla ya kuingia kwenye uzazi, anapata maumivu mpaka ile siku zote atakapokuwa yuko kwenye uzazi, anaendelea kuumia sana, anaweza akashindwa kujizuia kutoka kwenye mbuga za uzazi hasa kwake
Thank you.

mal. Du bien.

Yeah.

Thank you.

0: Jengo la Kisifu la Tumwimbie Bwana huku tukitakatifuza Alimwengu TBTM 2026. Tamasha hilo litafanyika siku ya Jumamosi, Juni 13, 2026 katika viwanja vya chuo cha walimu Kasulu TTC kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Njoo ubarikiwe, kwani kwaya mbalimbali itakuwepo ikiwemo kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi kutoka Dar es Salaam, kwaya ya Mtakatifu Augustino Milanja Kasulu, watakatifu mashahidi wa Uganda kutoka Kasulu, kwaya ya Mtakatifu Joseph kutoka Kasulu, kwaya ya familia takatifu kutoka Katubuka, kwaya ya Mtakatifu Cecilia kutoka Jimboni, kwaya ya Mapendo kutoka Mwandiga, kwaya ya Mtakatifu Paulo kutoka Mlela, na kwaya ya Mtakatifu Petro Mtume ya Mondona, bila kusahau kwaya ya Mtakatifu Gabrieli ya Mlambia na kwaya ya King Jesus Seniors ya kutoka Kigoma. Viingilio kwa watoto ni shilingi 5,000 tu, na kwa wakubwa shilingi 10,000. VIP plane shilingi 50,000 tu, na VIP A, B na C zikitolewa tiketi kwa shilingi 100,000 tu. Tiketi zinapatikana katika parokia za Makeni, Kabanga, Milambia, Kasulu Parokiani, Heru, Kasangezi, Kidahe, Kigoma, Katubuka na Buhanga. Au pita kwa Cosmas Store Mini Supermarket jirani na Highway Kasulu. Pia unaweza kuzipata tiketi kutoka Kimila Shop mtaa wa Maweni Kasulu, au Dani Hungu Roundabout Kasulu. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0755 004 591, 0755 004 591. Namba hii ni namba ya mratibu wa tamasha. Watu wote mnakaribishwa.
1: Leo ni siku nyingine tena, msikilizaji, tunakutana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kimekuwa kikikujia mara zote na muda na wakati kama huu. Tayari kwenye studio tuko naye Daktari Emmanuel Mabila. Bila shaka uko vyema, msikilizaji, ni kusihi kwamba tuungane pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatamatisha. Leo daktari ataenda kugusia changamoto ya pumu. Ama ukisema asma, ndio changamoto hii imekuwa ni kubwa kiasi gani pengine, lakini pia tumeshuhudia baadhi ya watu wakikumbana na changamoto hii ya pumu. Kuna namna mtu akiwa na changamoto hii anateseka, lakini wakati huo lazima tujue, okay, kama unaishi na mtu mwenye changamoto kama hii, ni vitu gani unapaswa kufanya, vitu gani vya kuzingatia, lakini unawezaje ukamsaidia ikiwa ni sehemu ya huduma ya kwanza. Lakini kubwa kuliko yote tufahamu pia kama ugonjwa huu unatibika kwa namna moja ama nyingine. Kuwepo na mitazamo tofauti kutokana na magonjwa fulani fulani, misemo ama tafsiri zinakuwa nyingi sana, hata kupelekea familia ushuka kuhisi kwamba pengine ni changamoto, inawezekana haitibiki ama ni ugonjwa wa kurithi na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa daktari, tuko naye hapa ndani ya studio kutueleza pengine changamoto hii ina ukweli kiasi gani, ukweli ulioko ndani ya changamoto hii ni upi? Tega sikio lako msikilizaji, wakati huo ni kusiwa mwana Kigoma ambao wanatufuatilia ukiwa maeneo ya Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu pale na maeneo mengine ya ndani ndani humo ndani ya Kigoma. Ni kwamba kuna namna tu unatamani kufika Lukimo sanitari ya mkini kusilio, yes. Kama uko Kigoma mjini, Lukimo sanitari ya mkini wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB wa Rokta ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni. Lakini kama uko maeneo ya Kasulu, Lukimo sanitari ya mkini kunapatikana mtaa wa Jiji Zedi, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Kama uko maeneo ya Kasulu, sogea mtaa wa Jiji Zedi, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, utakuwa umewafikia Lukimo, kwa maana utakutana tu na bango pale na utaona uelekeo wa ofisi. Lakini ziko namba hapa za mawasiliano kwa ajili ya kuwasiliana na ofisi ya Lukimo. Namba ni 0693-664-848, 0693-664-848 au 0715-944-941. Tarudia msikilizaji, ni 0715-944-941. Kupiga namba hizo ama ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi, utakuwa umewafikia kwa uzuri kabisa. Daktari, leo tunao furaha kukuona tena.
2: Mimi ninayo furaha kubwa tena kuwepo mahali hapa tuweze kuzungumza na Watanzania wenzetu na tuweze kupeana elimu za kiafya. Ndio, na ninawashukuru ndugu zetu ambao wametoka katika vituo vya afya. Pia inapofika majira kama haya, kwa hili ya kumsikiliza Dr. Madira anasema nini kuhusiana na masuala ya kiafya. Lakini zaidi zaidi na washukuru ndugu zetu ambao wamepata nafasi ya kutembelea siku ya leo. Tumepata wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, wengine wamepata ushauri, wengine huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu ambazo zinafanya vizuri sana. Kwa kweli mimi nawashukuru sana kwa kuja, karibuni sana. Lakini vile vile kama kuna msikilizaji ambaye hujapata nafasi ya kutembelea vipimo vya Mtwara Kliniki, chukua hatua, fika siku ya kesho, basi tuweze kukupatia huduma. Huduma zetu ni nzuri, mambo mazuri yanaendelea vipimo vya Mtwara Kliniki. Sasa kama ambavyo tayari nimekwisha kuzungumza, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa asma au pumu. Asma ni Kiingereza, lakini pumu ni Kiswahili. Kwa hiyo ni neno moja, wengine nafikiri ni changamoto mbili tofauti. Lakini asma, unapoongelea asma ndio hiyo hiyo pumu.
1: Ndio ukweli ukoje?
2: Ndio
1: unajua kumekuwa na tafsiri nyingi sana kuhusiana na pumu ama asma. Ukweli hasa tukiwa tunazungumzia pumu, kuna maisha mengi kwa maana
2: tunapoongelea pumu ni hali ya muda mrefu ambayo huwa inashambulia njia ya hewa na kusababisha ile njia ya hewa kuvimba na kuziba au kubana. Ile njia ya hewa inakuwa inabanwa, haya ndio yanapelekea mtu huyu anakuwa anapumua kwa shida, kwa sababu tayari njia ya hewa imekuwa nyembamba sana. Hali hiyo inapelekea mtu huyu kuanza kuziba. Kwa hiyo inaposhambulia njia ya hewa ile inapovimba na kubana au kile kipenyo kinachopitisha hewa kinapokuwa kidogo, basi mtu huyu anakuwa anapumua kwa shida. Kwa hiyo ndio tafsiri rahisi ya pumu au asma. Na mara nyingi hali kama hii huwa inaongezeka zaidi nyakati za baridi. Watu wengi wenye shida hii wanapata shida ya kubana na kifua nyakati za baridi. Lakini vile vile anapokaa katika mazingira yakuwa na vumbi, mahali penye vumbi, lakini vile vile mahali ambapo watu wanavuta sana sigara, anapopata hali ya moshi wa sigara, vile vile hali kama hiyo inajitokeza. Lakini vile vile mazingira ya anapokuwa amefanya mazoezi kwa muda mrefu, mazoezi mazito, anapofanya mazoezi mazito pia anapata na hali kama hiyo ya kubana na kifua. Lakini vile vile mtu kama huyu anapopata mashambulizi ya bakteria katika njia ya hewa, sasa kama mafua, kikohozi, basi mtu huyu kifua kinakuwa kinambana mara kwa mara. Na kuna dalili ambazo zenyewe zinajitofautisha na zile dalili za kifua cha kawaida. Ndio.
1: Kabla ya dalili.
2: Ndio.
1: Visababishi ni vipi? Kabla tujaenda kwenye dalili.
2: Okay.
1: Kwa kuna mtu anasema mimi ndugu yangu ama mtoto wangu ama fulani inamfahamu ana changamoto. Lakini tunajiuliza ilitokea tu.
2: Ndio.
1: Lakini pengine kuna sababu ambazo msikilizaji atakana kuzifahamu.
2: Ni kweli sababu zipo. Sababu zipo, lakini sababu wanasema hakuna specifically sababu ambayo nasema kwamba hii sasa ndio sababu, lakini viko vihatarishi. Vihatarishi hivyo, kitu cha kwanza ni historia katika familia. Endapo katika familia ukuta babu alikuwa na shida kama hiyo, baba naye akawa na shida kama hiyo, nakuta mtoto naye anakuwa kwenye hatari ya kupata shida kama hiyo ya asma. Yes, wapo ambao wanarithi, lakini wapo ambao wanaopata kutokana na mazingira ya kawaida. Lakini vile vile mtu anaweza kupata ugonjwa huu pale ambapo anapata mashambulizi katika njia ya hewa ya mara kwa mara, hata anapokuwa katika umri mdogo. Mtoto anapokuwa anaugua vikohozi vya muda mrefu, anaugua mafua ya mara kwa mara, vile vile na yeye anakuwa kwenye hatari ya kupata shida hiyo ya asma. Hiyo ni sababu nyingine. Lakini vile vile mtu anapokaa mazingira ya wanyama, manyoya yale ya wanyama pia nayo ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea mtu akaja kupata changamoto ya asma.
1: Wanyama.
2: Yes, wanyama hawa wa nyumbani, hawa paka na kadhalika, mbwa. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu huyu akaweza kupata changamoto hizo za asma. Kwa hiyo sasa kuna dalili ambazo akiziona au msikilizaji wetu akiziona, hiyo kabisa ni dalili za changamoto ya asma, na ni tofauti na kifua kile cha kawaida. Ndio, kuna kifua ambacho kinakuwa kinabana cha kawaida, lakini kuna kifua cha asma. Sasa watu wanachanganya kifua cha asma. Kwanza kabisa mtu huyu anakuwa anapumua haraka, yaani ana ile speed ya kupumua inakuwa ni haraka kwa sababu hewa inayokuwa inavuta ni ndogo. Njia ile inayopitisha hewa tayari imeshakuwa nyembamba, imeshakuwa ndogo. Kwa hiyo inabidi avute haraka ili aweze kucompensate au aweze kufidia kile kiwango cha hewa ambacho inatakiwa avute katika namna ya kawaida. Kwa hiyo anakuwa anavuta kwa haraka, lakini vile hata anavyoongea anakuwa anaongea maneno ya, kwa taratibu, anakuwa anaongea sauti ya taratibu. Lakini vile anapokuwa anavuta hewa kwa shida, basi nakuta anakuwa anatoa sauti mithili ya filimbi. Yaani akivuta hewa tunakuwa na sauti fulani ambayo anaitoa mithili ya filimbi. Lakini vilevile mtu huyu kifua kinakuwa kinabana, kinabana kabisa, na wakati mwingine kama alikuwa anatembea inabidi akae chini kwanza, kwa sababu hawezi tena kuendelea kutembea. Mwili unaishiwa nguvu, anachoka mara kwa mara, hasa anapokuwa amebana na kifua. Hizo zote ni dalili za tatizo hilo la asma. Mtu anapokuwa analiona, basi anatakiwa achukue hatua haraka kuweza kufika katika vituo vya afya, ikimpendeza aweze kufika vipimo sanitari ya msingi. Na ile sauti ya filimbi ile ni tofauti kubwa zaidi ya hivi vifua vya kawaida, kwa sababu vifua vingi vinafanana, lakini kifua cha asma ni ile sauti mithili ya filimbi ambayo inakuwa inatoka mtu anapokuwa anapumua. Ndio.
1: Na changamoto hiyo, unajua kuna hizi changamoto kwenye haya magonjwa, ikiwemo huu ugonjwa wa pumu.
2: Ndio.
1: Unapata watu kwa njia gani?
2: Okay. Ugonjwa huu wa pumu kwa kweli unaweza ukawapata hata watoto. Unaweza ukawapata watoto, lakini vile unaweza ukawapata watu wazima. Kwa hiyo unawapata watu wa rika zote, vijana, watu wazima, watoto, kwenye ugonjwa huu unaweza ukawapata kulingana na mazingira.
1: Kuna ukweli gani kwamba mtu pumu ukimgusa ama ukiwa karibu naye bila anapokuwa nini, kwamba unajua kumekuwa na tafsiri tofauti, mitazamo tofauti, na fahamu utoe katika hiyo mitazamo pengine inatupotosha, kwamba kuna hawa wagonjwa wa nyama, wagonjwa kama mfano jana tumezungumzia kifafa, wengi wanazungumzia pumu, ikifika tunazungumzia labda ya kitu kingine ambacho kina kwamba ukimsogelea huyo mtu kuna hatari na wewe kupata hiyo shida. Na hawa watu mara nyingi tumekuta kwamba wanatengwa, yaani wanabaguliwa kwa namna moja. Kuna ukweli gani hapo?
2: Ukweli ni kwamba ugonjwa wa pumu hauwezi kuambukiza, huwezi kumwambukiza mgonjwa wa pumu, lakini ukikaa karibu na mgonjwa wa pumu au ukimgusa au ukimshika, huwezi kupata ugonjwa wa pumu. Ugonjwa wa pumu hauambukizwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo wagonjwa kama hawa kisiwa zinyambae kisiwatenge, ni changamoto ambazo huwezi kuweza kuzipata kwa sababu umekaa karibu na mgonjwa wa pumu. Kwa hiyo tuwape huduma vizuri, tukae nao vizuri kwa upendo. Ikiwezekana basi mlete hospitali, mlete rupima aweze kupatiwa msaada wa matibabu.
1: Kwa sasa hivi wakati pia tunaelekea uchaje location kiliota, natamani kujua kwamba kwa mtu ambaye anaishi na mtu huyu mwenye pumu tayari ni changamoto, lazima afike kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini yuko naye nyumbani, vitu vinatokea, mwingine baada ya anajipangapanga aje mjini, inapotokea hii hali sasa, mtakuwa msaidiaji huyu mwenye hii changamoto, kwa sababu tunataka sasa ile huduma ya kwanza pengine ili kuepusha hatari zaidi, inatakiwa afanye na nini hasa?
2: Kitu cha kwanza kabisa ni kumwepusha na mazingira ambayo yana moshi, lakini pia kumwepusha na mazingira ambayo yana vumbi. Hiyo ni hatua ya mwanzo kabisa ambayo inatakiwa msaidie. Lakini vile vile kama kuna mtu yote ambaye pembeni anavuta sigara, moshi wa sigara pia na yeye ni changamoto, jaribu kumwepusha na mazingira kama hayo. Lakini vile vile mweke sehemu ambapo hakuna baridi, mazingira ya hali ya hewa ya kawaida, asikae sehemu yenye baridi sana, kapigwa na upepo, hiyo inaweza kumwongezea hatari zaidi ya tatizo hili kuendelea. Lakini kikubwa zaidi, mtu huyu unapoona anapata dalili ambazo nimezieleza za kufua kubana kwa muda mrefu, basi mwaite hospitali mapema, mwaite hospitali mapema au katika vituo vya afya aweze kupatiwa msaada. Mara nyingi wagonjwa wa pumu wanatembea na vifaa fulani ambazo tunaziita inhela, ambazo zinakuwa zinawasaidia kupumua anapopata changamoto ile, kwa maana kwamba sasa njia ya hewa inapokuwa nyembamba sana, basi zile inhela ambazo anakuwa anazitumia zinakuwa zinasaidia ya kuweza kutanua ile njia ya hewa na kuweza kupumua vizuri. Sasa ile mara nyingi inakuwa inatumika kama msaada wa kwanza au huduma ya kwanza ambayo mtu anaitumia. Lakini mtu huyu anatakiwa apate matibabu. Anatakiwa apate matibabu kwa sababu changamoto hiyo ya ugonjwa wa pumu, hata kama matibabu yake yanachukua muda mrefu, lakini bado msaada upo. Kwa sababu kama nilivyosema, changamoto kubwa ya ugonjwa wa pumu ni ile njia ya hewa inakuwa imeziba, kiasi kwamba inabana yale matundu ya kupitisha hewa kwenda kwenye mapafu. Kwa hiyo anatakiwa apate dawa ambazo zitakwenda kufungua hii njia. Sasa dawa hizo anatakiwa zitumie kwa muda mrefu. Dawa zetu, mfano sisi hutumia kemikali ya mkeniki, zipo dawa ambazo zinakwenda kufungua ile njia kwa haraka, lakini zipo dawa ambazo sasa zile zinakuwa zinaenda kufungua njia ile taratibu, kwa maana kwamba sasa njia iweze kufunguka na tatizo liweze kuisha. Lakini kuna zile dawa za msaada wa haraka ambazo hata kama mtu amebana na kifua sasa hivi, akidondoshiwa tone, kuna dawa tunaita bupigi, dawa ile akidondoshiwa tone tu, baada ya hapo, baada ya kama dakika tano, njia ya hewa inafunguka vizuri kabisa, anarudi katika hali ya kawaida. Lakini kuna zile dawa sasa za muda mrefu ambazo akiendelea kuzitumia, ile njia inakuwa inazidi kufunguka na kufunguka zaidi, basi na ile hali ya kuvimba inaondoka na mtu huyu anakuwa katika hali ya kawaida.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, nikukaribishe sana kipindi wani Ujue Afya Yako. Niko hapa na Daktari Emmanuel Madila. Bila shaka elimu hii imefanyika faida kwa watu wengi sana, na leo anazungumzia changamoto ya pumu ama asma, na ametueleza kwamba asma ni Kiingereza ni Kiswahili, hiyo nasema ni magonjwa mawili tofauti. Sasa lokesheni yake bila shaka.
2: Okay. Katika mkoa huu wa Kigoma, Ujue Afya Yako ya mkeniki, tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tuko ghorofa ya pili. Kwa hiyo ukifika Kigoma mjini, wewe panda bajaji za kuelekea mjini, za kuelekea stesheni. Kabla hujafika stesheni, hatua chache basi, mkono wako wa kushoto kuna jengo kubwa la CRDB, basi ingia hapo, pandika ghorofa ya pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Ujue Afya Yako ya mkeniki. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Ujue Afya Yako ya mkeniki tunapatikana mtaa wa Kizedi, mkabala na fensi ya chuo cha TCC. Tuko hapo, tunaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo unapofika barabara ya lami, ukivuka soko la Sofia kwa mbele kidogo, utaona tu mkono wa kulia bango letu ambalo limeandikwa Ujue Afya Yako ya mkeniki. Fika hapo kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Namba zetu za kutupigia ndugu msikilizaji ni
1: 0717 15 15 94 94 49 49 41 41 41.
2: Nitarudia tena, yani 0717 15 15 94 94 41 41. Namba yetu nyingine ndugu msikilizaji ni
1: 0666 63 66 66 48 48 48.
2: Nitarudia tena 0666 63 66 66 48 48 48 48.
1: Bila shaka tutaanza hapo kusoma jina zetu wanaandishi ambao tayari msikilizaji ametuandikia, na uzuri vipindi vyetu vya afya haikubali kwamba kama una changamoto ya vidonda vya tumbo na huu ndio uzuri wa Daktari Emmanuel Madila anasema bwana, nazungumzia kitu fulani lakini kuna watu wengine wana changamoto zingine. Sasa meseji zao ziko hapa za kutosha. Alianza na anasema, anaomba kuuliza, kwani ukiwa unatoka na uchafu sehemu za siri na miwasho kuweze kushika mimba?
2: Kwanza hiyo sio dalili nzuri, sio dalili nzuri kwa sababu ni kiashiria cha kwamba kuna tatizo katika mfumo wa uzazi. Inawezekana kuwa na tatizo la PID, na PID ni moja kati ya sababu ya mwanamke kuweza kushindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo inawezekana ukashindwa kweli kushika ujauzito, au yawezekana mashambulizi haya ya PID hayajafika katika maeneo nyeti, hayajashambulia sana. Kwa hiyo unaweza kubeba ujauzito katika hali kama hiyo. Kwa hiyo inategemea, kama mashambulizi hayajaenea sana unaweza kubeba ujauzito, lakini kama mashambulizi haya yameenea sana na kuharibu mfumo wa uzazi, basi unaweza kufika ujauzito. Kwa hiyo sio dalili nzuri, kwa hiyo natakiwa ufike kupima kwa mtaalamu wa mapenzi kwa ajili ya matibabu.
1: Sasa anasema kwa majina naitwa Abel, anasema ukiwa unaumwa moyo una uwezo wa kupima, yaani kwa maana ya salamu kujua kama upimo,
2: ndio
1: unaweza kupima.
2: Tunaweza kumpima mwenye changamoto ya moyo, iwe ni moyo kutanuka, iwe ni changamoto ya presha kuwa juu kutokana na moyo, basi ajitahidi tu afike, tutamfanyia vipimo na tutabaini shida inayomsumbua na atapatiwa matibabu.
1: Anasema bajijana
2: yakoskulia,
1: anasema kuna muda mikono yake mikono yake kama inapapasuka, anatumia kitu kupapasuka hapa. Anasema haelewi shida ni nini, labda daktari anakuwa na
2: nafikiri anamaanisha weza ilikani fani kutetemeka au kutakamaa kwa namna yote ile. Sasa hiyo sio dalili nzuri, yawezekana kabisa kuwa kuna changamoto. Yawezekana changamoto sana ni kiasi cha seli za ubongo, ikiwa kama ni dalili ya mtu kupata shida za stroke, au yawezekana sana ni tatizo kama ile tuliyoongea sana la kifafa, manake lipo katika hatua za mwanzo katika mazingira ya kunyemelea. Kwa mtu huyu anatakiwa apate vipimo. Apate vipimo, vipimo sasa ndipo vitathibitisha kama ana tatizo gani kulingana na jinsi ambavyo anajisikia. Lakini nimwondoe tu wasiwasi, afike upimo kwa mtaalamu kliniki, tutamfanyia vipimo, tutabaini tatizo. Lakini kama hana tatizo, pia tutamwambia kwamba hali kama hiyo ni hali ya kawaida, pengine tutampa ushauri namna gani afanye ili aweze kuepukana na mazingira kama haya.
1: Anasema mawazo ni sababu kubwa ya presha ya kushuka.
2: Yes, ni kweli kabisa, msongo wa mawazo. Unapokuwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu, kwa sababu mawazo kila mtu ana mawazo, lakini wengi wanafanya mawazo ya muda mfupi. Mtu anadaiwa vikoba, lazima utawaza, si ndio? Yes, mtu pengine ana madeni ya hapa na pale, mambo ya utafutaji haendi vizuri, lazima atakuwa na mawazo. Lakini tunaongelea yale mawazo ambayo yanamuingiza katika stresi ya muda mrefu, au msongo wa mawazo wa muda mrefu, ya kwamba inafika hatua mpaka anakaa mwenyewe anaanza kufikiria anafanyaje. Sasa ile ndiyo tunasema ni chanzo cha tatizo. Inawezekana ikaleta tatizo la presha ya kushuka, ndani ikaleta presha ya kupanda, au ikaleta presha ya kushuka. Kwa hiyo ni kweli.
1: Sawa, ndio anasema pale na majukumu ya studio.
2: Asante sana.
1: Anaitwa Silvesta, yeye anasumbuliwa na fangasi za miguu kwenye jeu kushuka mwenyewe.
2: Ndugu yangu, fangasi imeenea miguu, yawezekana unavaa viatu au soksi ambazo katika mazingira unajiuza. Tunajua wakulima wengi anapoenda shamba, pengine mvua inanyeshia huko huko, viatu vinaloa maji. Mazingira kama hayo huwa yanakaribisha fangasi waweze kuzaliana kwa wingi na kuanza kushambulia maeneo ya miguuni. Kwa hiyo nimwombe afike upimo. Dawa zipo za kupaka za asili kabisa, zipo pia dawa za kunywa ambazo atazitumia na fangasi hawa wataisha, atarudi kwenye hali ya kawaida.
1: Hiyo sana samani dokta, anaomba kuuliza kama anaweza kutibiwa sehemu za siri, anatokwa na viupele alafu panakuwa kama kuna uvimbe mdogo mdogo.
2: Tatizo hilo unaweza ukatibiwa kabisa, unaweza ukatibiwa kwa sababu dawa zipo za kupaka, viupele hivyo vitaisha na uvimbe utaisha. Lakini zipo pia dawa za kunywa ambazo utazitumia na hali hiyo itakaa sawasawa, lakini lazima tukupatie vipimo tujue sababu zaidi ni nini. Baada ya hapo sasa utapatiwa huduma ya matibabu vizuri kabisa bila shida yoyote.
1: Hiyo amesema anauliza bawasiri inaleta gesi na inatibika.
2: Bawasiri inatibika, lakini bawasiri haisababishi gesi. Kinachosababisha gesi ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula. Chakula kinamenyenywa taratibu sana, hali ambayo inapelekea kutengeneza gesi. Lakini vile vile vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha hali ya tumbo kujaa gesi. Kwa hiyo sasa, hali kama hiyo, mtu anapopata choo kigumu mara kwa mara, hicho choo kigumu au constipation ndiyo inayokuja kupelekea mtu kupata tatizo la bawasiri. Lakini matatizo haya yote yanatibika: tatizo la tumbo kujaa gesi, matatizo ya bawasiri. Zipo dawa za kupaka na za kunywa ambazo kutumia zote tatizo hilo la bawasiri au tatizo la kuota kinyama katika njia ya kubwa nitaisha kabisa na itarudi katika hali ya kawaida.
1: Anasema habari za usa?
2: Salama.
1: Anatatizo kwenye mbavu.
2: Ndiyo.
1: Kuna mda anaona ana kama anachoka, hapa anapata maumivu makali, kile itakuwa ni nini daktari anisaidie?
2: Maumivu ya maeneo ya mbavu, yawezekana kwa kuna tatizo, yawezekana ikawa ni damage, yawezekana maeneo yale ya mbavu yakawa yamepata shida, aidha kulingana na mahali ambapo analala. Lakini kama ni maumivu ambayo ya ndani, ni dalili ya changamoto za figo. Amezungumza hapo kwamba anapata na dalili ya mwili kuchoka. Hizo ni dalili pia za changamoto ya figo. Japo wakati mwingine zinaambatana na miguu kuvimba, zinaambatana na uso kuvimba. Sasa nikuombe tu mjitahidi ufike kwa ajili ya kupata vipimo zaidi. Sasa baini tatizo ni nini na utapatiwa msaada wa matibabu.
1: Tumalizie na hizo mbili za mwisho.
2: Ndio.
1: Kwa kwanza anasema nini kinachosababisha kupata kaswende.
2: Ndio.
1: Lakini mwingine akasema hali ndani ya studio.
2: Salama.
1: Kuona kuuma na mgongo tatizo linakuwa ni nini daktari?
2: Okay. Kinachosababisha ugonjwa wa kaswende? Ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa wa zinaa, tunaita STD, sexual transmitted disease. Ni maambukizi ya ambayo mtu anaweza kupata kutokana na kushiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga na mtu mwenye magonjwa hayo. Kwa maana kwamba unaposhiriki tendo la ndoa na mtu mwenye ugonjwa wa kaswende bila kutumia kinga wala bila kuchukua tahadhari yoyote, inawezekana ukaambukizwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo jambo la msingi hapo, kwanza kabisa ni kuwa na mpenzi mmoja. Sio unapokuwa na mpenzi mmoja na kuepuka na magonjwa kama haya ya kuambukizwa kwa njia ya tendo la ndoa. Lakini vile vile kutumia kinga, tumia kinga. Uweze kuwa na mpenzi mmoja basi tumia kinga, hiyo itakusaidia sana kuweza kukutana na magonjwa kama haya. Kwa hivyo ni njia ambazo unaweza kutumia kuweza kuepuka. Lakini kama tayari una tatizo hilo la kaswende, fika ofisini kwa msaada mzuri kuweza kupatiwa msaada wa matibabu. Swali la pili, maumivu ya kiuno pamoja na mgongo, inawezekana kabisa ikawa ni mashambulizi ya bakteria kwenye njia ya ndogo. Kwa maana kwamba UTI ambayo imekomaa. Lakini vilevile kina mama anapokuwa na shida ya PID inaweza kupelekea hali kama hiyo. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo tunaita arthritis, changamoto ambayo inaathiri mifupa au maeneo ya maungio ya mwili. Kwa maana kwamba maeneo ya maungio ya mifupa, maeneo ya kiuno, mgongo, magoti, basi inaweza kuwa ni sababu ya mtu kupata shida kama hiyo. Ni tatizo ambalo pia linatibika na mtu anarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo ni mwalike ndugu yetu huyu aliyeuliza swali afike Rufino Kanisala Mtini kwa ajili ya kupata huduma za matibabu.
1: Daktari, muda wetu umekwisha kabisa, lakini nilisema nitakuuliza swali.
2: Ndiyo.
1: Kwa wale ambao wana changamoto ya asma na pumu,
2: ndiyo,
1: ugonjwa huo wengi wanakuwa na mitazamo pia, unatibika hautibiki? Ugonjwa huo unatibika au hautibiki?
2: Okay. Ugonjwa huo wa asma unatibika. Ugonjwa asma unatibika, na katika mazingira ya kutibika ni kwamba kuna msaada wa haraka ambao mtu anaweza kaupata, kwa maana kwamba dawa ambayo inaweza kumsaidia kwa haraka kuweza kufungua njia ya hewa ambayo ilikuwa imeziba au kifua kimebana, akapata dawa ya kufungua njia ya hewa, njia hiyo itafunguka. Lakini sasa kuna ile tiba ya muda mrefu, kwa maana kwamba sasa kifua kisiendelee kubana. Kwa hiyo zipo dawa pia ambazo mtu anazitumia, japo tunasema ni dawa za muda mrefu, lakini dawa ambazo zina msaada mkubwa kwa watu wengi. Kwa matibabu ya asma yapo. Matibabu ya asma yapo hasa kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Lakini sasa tupate nafasi ya kwenda kuwasikiliza watu ambao tunatibu changamoto nyingi sana za afya, ndugu msikilizaji. Kuna changamoto nyingi, matatizo ya uzazi, matatizo ya vidonda vya tumbo, matatizo ya presha, matatizo ya kisukari. Sasa Rufino Sanitari Mtini tumekuwa msaada kwa wagonjwa wengi sana waliokuwa wanateseka na matatizo mbalimbali ya kiafya. Sasa tupate nafasi ya kwenda kuwasikiliza ndugu zetu hawa ambao walipata nafasi ya kutembelea Rufino Sanitari Mtini wakapatiwa msaada wa matibabu. Tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
3: Nimekuja hapa nimemleta mtoto anaitwa Elia Charamila. Alikuwa anasumbuliwa na moyo na asma na vijidudu kwenye njia ya mkojo. Lakini tangia nilipofika hapa hali yake inaendelea vizuri, na hela utakayopangiwa unalipa kidogo kidogo, si kwamba utalipa yote kwa pamoja, hapana. Kwa kweli ni muda, alikuwa na mwaka mmoja aliwaza na hiyo matatizo, na amesumbuliwa kwa mwaka karibu mzima, na nimeenda kwenye vituo vya afya hivi. Mimi nasema kwa upande wangu mimi mtu kama anaumwa asikate tamaa kwamba sasa mimi basi ni mtu wa kufa tu, hapana. Aje kwenye hospitali ya Rufino aweze kupata madawa, atapona tu. Watu waliopo majumbani, kama ukiona na afya yako inatetereka, naomba ukimbilie Rufino Sanitari ya Mkilini, watakusaidia.
4: Tulikuwa na natija wa mke wangu, alikuwa apati miji kwa mja mwafrika. Baada ya kwanza kutuaishi, tulichoala kwanza kukuzwa masala ya wazazi, kwanza wakatumia zilizo mpango wa wakamia katokee kidogo akapata pale kwenye kata hii kwa muda mrefu. Lakini baada ya kusikia kwamba kuna hospitali ya Mpimo kaja hapa kupanda kupata huduma hapo, kweli sasa hivi nashukuru kwa kweli, kama alienda salama na tumeshukia kwa sababu ya ujuzi wa huduma za kwa nini nimeweza kukubali. Mimi naambia jamani na Tanzania wangu, ndani jamani ya hali pato hali ya chini ambayo tunaweza tukajikomoa tukapata na kifo kisichokuwa na cha lazima.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kutembelea Rufino Sanitari and Clinic. Tunaamini na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda kama hao wengine ambao walichukua hatua na kufika Rufino Sanitari and Clinic. Sasa nikualike kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, Rufino Sanitari and Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRTB lipo ghorofa ya pili. Kifika hapo kuna bango letu kubwa ambalo linaandika Rufino Sanitari and Clinic. Jengo hili liko hatua chache kabla hujafika hospitalini. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasulu pamoja na maeneo jirani, Rufino Sanitari and Clinic tunapatikana mtaa wa Kizedi, mtabara kabisa na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara ile ya kuelekea stendi ya Ngosi. Naomba sasa nikutajie mawasiliano yetu ambayo yatakusaidia au yatakuongoza unapokuja basi uweze kufika kwa urahisi. Namba zetu za kupigia ndugu msikilizaji ni 07 15 15 94 44 41 41. Tarudia tena, yani 07 15 15 44 41 41. Namba yetu nyingine ndugu msikilizaji ni 06 63 63 66 68 68 48 48. Tarudia tena 06 63 63 66 68 48 48.
1: Bila shaka tukushukuru sana daktari. Nashukuru sana. Naam, asante pia msikilizaji ambao umetufuatilia mwanzo mwisho. Sisi hatuna la ziada mpaka wakati mwingine.

Kigoma Tanzania. Sikiliza Joy FM, habari za uhakika.

Thank you.

Matthew 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1

18 29 44.

istediğim portföyümü içeride etrafını kapışıp en eskinin dini anlamını izin ama bir diğer yandan okutlarına ve öğretim istediği hükümet yeni fakat zakanda bulmanı tabiri ve bunu tutarak masafa karibu ve masafa bari mimi ni İngilizce Joseph Kadigiri kutatua pari wa Boroya Kliniki na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Tanzania. Ni kushwari popote ulipo na za kupigia simgirani yako kati yako angefungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo magonjwa fungus jinsi magonjwa fungus ni moja ya magonjwa makubwa zinapata maishani. Wengi hupitia changamoto hiyo kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili, areji na mzio yote zinaweza kuwa vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama haya. Ni kushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia redio hii, hebu kabla tujaendelea sana kipindi chetu cha siku ya leo, tumwombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo ambaye atakujalia neema kukutana na wewe na kuendelea kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo, tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anasikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Naomba tukazungumzie juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako kwa kila mmoja na yeyote ambaye anaumwa, lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone. Maombi haya yawe ni tiba kwako Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona, wengi wakafanikiwa, wengi waliona uso wako na kazi yako kufanyika katika dunia hii. Na hivi leo, wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wametumia dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukizuru kwenye vitanda vyao katika mahospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Msikilizaji popote ulipo, unaposikiliza kwenye kipindi cha leo cha Juu ya Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kadigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus, fungus ni katika mwili wa binadamu unatokea mara nyingi, unaweza kutokea kichwani, unaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi inatokea kwenye via vya uzazi, via vya mwanamke au mwanaume. Inaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri. Kwa wanaume pia anaweza kuwa anatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya maji taka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini ya vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, na kuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, unaenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, unafika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la mwenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia huko, umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la mwenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta shughulio la kujishughulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kujishughulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama mwenye nyumba alikuwa na fungus, na wewe utaambukiza fungus. Lakini pia kuweza kutoka kwenye nyumba labda ukaenda kwenye mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo
kama walikuwa na fungus unaweza kukamatana wale bakteria wa fungus korezi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha kuangalia katika mashule mengi wanafunzi nakuta kwamba wanatumia kwa zimana ndara, kwa zimana viatu, kwa zimana soksi, kwa zimana nguo za ndani, kwa zimana manani ya kuogea. Imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni, na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa nalo huweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani, alafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi, inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fangasi kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa wa kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu, wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Unajua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni, lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya msikilizaji wangu ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa unapata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake yatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu kupata tiba kamili, na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa mti huu wa mzeituni, huu olive oil, olive. Haya majani ya mti wa mzeituni ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii, kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembea kwenye vituo vyetu vya Oberoi ya kliniki, kuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana, kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile inaweza kurekebisha hata ukurutu kwenye ngozi. Ngozi zako zimedhalika, umepata matatizo ya fungus, uwashe sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea. Unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa, mtu anamwaga maji ndani ya lile, anajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo, alafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni, ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, alafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, inapita kwenye via vya uzazi kule, anafikiria kwamba anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza moldi, unatengeneza kandida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa kupata tatizo hili, kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora, wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo
vina watoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka. Na pia inawezekana ukaanza kupata mpaka candida, na zile candida zinaweza kusababisha uchafu kutoka pia wa blue, wengine unatoka unakuta ni njano, wengine unatoka kama maziwa ya mgando, wengine unatoka kama kama maji meupe. Sasa unakuta unashindwa unachanganyikiwa hiki ni kitu gani. Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi, anapojitawaza na kitawaza na kitokochokonoa mpaka ndani. Halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba kuna wengine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, alafu amevaa silk and tight, alafu amevaa bukta, alafu amevaa suruali, alafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yaani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogo ndogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, hadi zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, alafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko huko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kuto kufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa silk and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Wabelewa na kuambia kwamba, yaani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwa njia ya uzazi, najisikia kwenda kulipo wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Yote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo hapa mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi, zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na ikiwezekana, katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kuondekana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi, au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kwanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maarufu kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Wabelewa Clinic, tuna kitu kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fungus, maana wadudu wa fungus huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo.
Kwa hiyo ikiwezekana labda wewe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fungus. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua nyingine mpya, unaweza kuamua kuchoma zote, halafu baada ya hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazokufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umepona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TROT. Dalili zake uchovu, gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngili ya tumbo, vilta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi kwamba huyu mama labda anaanza kuwa na mchepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika. Inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kwa

inakata haraka sana uchafu unaotoka, lakini pia kuna ile hope juice na antipoison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale unakuta kwamba ananipigia simu mzima daktari tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa nimeshindwa, njoo pale wa Beroya nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile mtore nyanya chungu, utatengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, ile ndio chakula chako asubuhi, unakunywa ile dawa yetu ya antipoison, alafu unakunywa na ile hope juice, alafu mchana tena unakula mtore, alafu unakunywa antipoison, unakunywa na ile hope juice, na jioni unafanya hivi. Siku ya tatu kutumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi, maanake tumbo lako limeshasafisha taka mwili zote zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi, ukikaa safi tu unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida albicans. Candida albicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa intestinal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana Candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la Candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, inaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, inaweza kuza maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa Morinia Bacani, huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotiki uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, na beseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia Candida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, mwingine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando, na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu uhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutokwa na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya, mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauoki. Kwa hiyo hii inasababisha kuchoma-choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani. Hiyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi ujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika. Pale Wadroya nimekwambia kuna kitumisho kinachoitwa omega 2 na ile shalon, alafu na ile hope juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama natamani kupona kabisa, kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, alafu ukauchukua unga wake ule ukaufunga kwenye

0: kitambaa, halafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma hedhi na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutoka na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu, na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakwambia damu ameenda kutawaza, unakuta damu inatoka, au unajisikia unasikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamin C, matatizo watu ni matatizo ya kisukari, na mavazi yanayobana sana pia vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la kandida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga kuleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari, dawa za uzazi wa mpango. Zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miti, mmea nilikwambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beloya Clinic au Hope Juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beloya Clinic inaitwa Shalom, kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayo kuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beloya Clinic. Ukifika pale tu ambie tunataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nilizokuelezea hapo kwamba zinatibu, zinatibu kweli kweli, zinaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mimea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa ya asidi pH. Kandida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek, fenugreek ama thyme, changanya pamoja na tia maji na kupaka kupata chai yake kama dawa zingine, inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka wa Beloya Clinic za fungus, za fungus jamii ya Candida yeast ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, inaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile Hope Juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa ofa, itakusaidia sana. Shilingi 35 dumu la lita 5 na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea wa Beloya Clinic ujipatie ofa ya juice hii ambayo inaweza kuleta afya ya mke wako. Mke wako anapopata zile tatizo za fungus, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa marangi kama ya maziwa, mgando mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea wa Beloya Clinic. Wengi unakuta ananipigia sana, nasema tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa, tembelea wa Beloya, jaribu wa Beloya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakao kutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Odoro ya Kenya. Tatizo lako linaweza likapata kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko isiyo ya kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Wabeloya kesi zako, msikilizaji wangu, usikate tamaa. Inaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayo kusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazo kusaidia kuondoa matatizo ambayo endelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo ukifika pale Wabeloya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kwambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale. Kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukitumia, kuna ile fitla ukitumia kutawazia sehemu ya uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao toka toka ovyo ovyo, inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ikitumishwa kizuri sana, huu mmea watu unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwenye kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma au matiti yanayochoma choma au matiti yaliyovimba au matiti yanayotengeneza blinya na uvimbe, inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera, inaitwa fitla iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha ile maji yake ukawa unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kufanya mwili wako uwe kwenye moldi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kutumisho nilicho kuambia kinaitwa Shalom kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hop juice, halafu na ile antipoison inaweza kusaidia vizuri sana. Kusaidia na pia na Sharon inakata kabisa tatizo hilo. Kama kuna sikisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa Sharon pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa Shalom, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikilizaji wangu. Kwa ni kushauri sana kwamba tembelea Wabeloya Clinic kwa faida za kiafya. Changamoto yoyote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete Wabeloya Clinic. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hicho kitabu cha Ijua Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 58 91 70. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu, ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za juisi, wale ambao mmepata faida za vitumisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Wabeloya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya ya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watu wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Wabeloya Clinic. Kwa nini utembelea Wabeloya Clinic? fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph tajikiri niko hapa kwa ajili ya kuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu wapale wa Beroya Clinic upate faida za mtumicho hivi? Na kama unaona kwamba una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale wabiria tuna kitumbisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupata ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea wabiria tuni, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa, msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, tukuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Beroya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii offer itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii offer ya Hope Juice. Nimekwambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5, kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo ndio ndio kutajia, ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, alafu ukapigia simu kama nimeshatuma pesa kiasi fulani ya dumu hilo la 5 labda la Hope Juice shilingi 35, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa tumetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari hivi limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivi, unaweza kutuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa, inakupata popote ulipo. Unafanya hivyo itakusaidia sana. Lakini kama una swali, msikilizaji wangu, kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekwambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa leo hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya.
1: Kila mmoja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa alimwenyeke na anapona madonda madonda, anashinda kwenye mwisho.
0: Huyo ki?
1: Tatizo la inajani.
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona. Lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi nimuone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama. Ndiyo.
1: Tunamwambia kuhusu kanga.
0: Ndiyo.
1: Wanaume wale wanapanga kibao kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaomba pia. Unaweza kupata njia ni nyingi za kupata fungus za kiwango. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina amiloid, havina vitamin. Mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufuru au kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya wenu wawili ana fungus, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana. Na ukitaka kuelewa zaidi, ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijua Afya Yako, ndicho nilipokuwa nasoma hapa na kukielezea. Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema na baraka tele. Bila kusikiliza kile kile. Asante sana. Msikilizaji, kipindi Ijua Afya Yako unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Hiyo naona skipi, tunaweza kukata kwa kumbia. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Ndio kwa hiyo hapa leo.
1: Habari
0: ndio. Jema kabisa za kwako mzee wangu.
1: Nzuri kabisa.
0: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha afya. Yaani
1: kuna kitu kimekuja tumboni.
0: Ndio.
1: Kwa
0: bero wetu tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kuondoa mzee. Kasuru tuko hapo ofisi yetu iko hapo inaendelea kila siku mzee. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale wanajua kabisa kujielewa na kujisoma hizo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
1: Eh,
0: kipo.
1: Ni kipo.
0: Sizaji kipindi ni jia kia. Naomba uendele kutafuta. Tende kwa huyu hapa lo. Tunaongea na nani kutoka hapo?
1: Naongea na Salehe kutoka Murama.
0: Karibu kwenye kipindi cha jia kia kwa Salehe.
1: Mwenye kama kweli natoka hizo kitabu nikiwa natoka huku Murama. Na kina hongi wa kufika huko na hongi wa kufika kazi.
0: Unatuma hela unatumiwa baba.
1: Aha.
0: Hey, kesho asubuhi tupigie tukutumie. Tuma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo.
1: Asante sana kwa kujiona.
0: Mungu kujalie neema na usiku mwema na baraka tele endelea kusikiliza Joy FM.
1: Amina.
0: Haya. Sikizaji kipindi ni juu ya kiapo, kama una changamoto yoyote ya kiapo unaweza kuja kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Bari ya usiku tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha jua pia.
2: Ndio.
0: Ndio. Sawa. Na kuna
2: chama.
0: Eh. Ujapata na hapo. Sawa. Sawa.
2: Na kauli.
0: Baada ya kwanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo bado hujaanza kupata na hapo tena.
2: Napata na hapo kwa sababu tumbo na nyuma na ninaharisha sana.
0: Bado sijali hiyo hope hizi tunainywa na yenyewe.
2: Hapana, nilikuwa tu na
0: safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa zingine zote hizo, kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha. Msikilizaji kipindi ni juu ya afya yako, tuko hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni juu ya afya yako. Haya, tuende kwa huyo hapa. Ala,
3: habari ni za duka nyingi.
0: Mungu amenijalia neema, ndugu yangu. Habari ya kwako?
3: Nilikuwa jana hapo Dodoma kwa kitu.
0: Karibu sana.
3: Tukaongea kwa hapo kitu habari na mtu wangu wa mwaka mmoja na nusu. Alifanya operation mawili ya kutolewa yale na
0: hiyo ilikuwa imeziba kule kwenye koo ndani. Hizo nyama yake zile za kuani, zile za kinywani zinaweza kuyeyuka vizuri sana. Msikilizaji, endelea kutafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Halo, naam, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha jua kiafya? Hata sikusikii, hebu ongeza sauti. Kama unataka kutoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana, mimi na tatizo hili tunaweza kutibika, nikwambie ndio ama hapana.
1: Waliniambia kwamba hivi, kuna maumivu mafua
0: kwenye mafua. Dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa poli. Unaweza ukaja tu pale Wabarua kesho, kapata hiyo dawa, kaanza kutumia bila shida yoyote. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo, njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi? Kwa kweli kweli sikupate vizuri. Uko Kasulu? Una tatizo gani ba? Mimi nishauri kesho asubuhi unaweza kuamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kilombero, ukapata huduma itakusaidia sana. Mimi nishauri kwa sababu sikupate vizuri. Naomba simu yako ni kati, labda urudie kupiga, maana sikusikii kabisa. Kwa hiyo nitashindwa kujibu nini, lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasulu hapo maeneo ya Kilombero, maeneo ya Nyasha Kilombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zitakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka furahi. Hello. Kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa hiyo hapa. Halo, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tena vizuri kabisa. Ila ukipata nafuu, sio kwamba ndio umemaliza dozi, unaweza kaamua kurudi tena kuchukua dozi tano nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka, unarudi tena kuchukua dozi tano nyingine mpaka mnapopona kabisa. Sio lazima, yaani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje. Na wewe unajitahidi unapata faida kidogo, unaleta tunakwambia changia hii hapa kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hela hutafuti. Na maana kwamba hela ni za kuongeleza kwa watu. Pole sana. Mungu atakujalia neema ndugu. Wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na kukuponyaji kutendea.
2: Na huyo ambaye miguu yake imekanda hawezi kukonja na kuchuchumaa.
0: Dozi yake na yeye anatakana kutumia dozi kubwa. Kisha tumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kurejeza ile mifupa. Baada ya hapo apatikane mtu wa kumfanyisha mazoezi, umwelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote. Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya kwenda ndoa, inafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau akuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
2: Sasa siku ya wanawake kaangusikufanyia jiji ya watoto. Wanawafunga sasa juu ya ngozi nzuri, wanapika mtoto hadi
0: mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12, 13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wake. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu. Huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yaani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu, inaitwa nishike nikumalize. Yaani inakushika kweli kweli, siku ya kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Kwenda kwa hapo. Halo. Naam, tunaongea nani kutoka hapa? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako ndugu.
4: Sasa na mambo mawili nilipe kidogo.
0: Karibu kwenye hiyo.
4: Moja, leo kujua.
0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Kigoma, we got some gala. Mitebuka, Jaga, and we've got Radio Joy 9.5 FM. Something for everyone.
6: Hapa hapa 90.5 kukusikiliza Joy FM, baraka inayopatikana Kigoma Tanzania. Takufanya wewe

Mm-hmm.

Thank you.

Então,

Com maneira online, eu acho que eu não sei. Com maneira.

kufanya mapenzi kwa mwanamke. Naomba niambie watu kwamba fanya mapenzi sio starehe tu. Sio starehe tu. Jambo la kwanza, unapokaa muda mrefu bila kufanya mapenzi, unaweza kupata magonjwa ya moyo. Kwa sababu tendo la ndoa linaposhiriki linaifanya au linasababisha damu kutembea kwa kasi. Ili mwanaume anapoingia na kutoka, inapelekea yeye kufanya yaani kuleta mfumo kwenye damu. Kukufanya mapenzi at least mara mbili kwa wiki ni vizuri. Tendo la ndoa aidha sex kupunguza kemikali ambayo kuchochea magonjwa ya moyo, yaani magonjwa ya moyo hiyo yanachochewa na kemikali. Sasa kumbuka, moyo ni senta ya damu. Kwa watu wanaposhiriki tendo la ndoa, wanasababisha hii kemikali kupunguza nguvu yake, kwa sababu damu inapunguka kasi. Kinachosababisha wanaume wengi waoe na haraka ya kulala, waoe na changamoto ya tunasema kutojua mapema au kutojua haraka, ni kwamba damu inakuwa haitembei ipasavyo. Sawa, inapelekea sio sawa kutoka kwana. Sasa wanandoa wengi hawalioni tendo la ndoa kama maisha, wanachukulia kwamba tu ni starehe peke yake. Hapana, ikishakuwa wanandoa, unaposhiriki tendo la ndoa, hiyo ndiyo mizizi ambayo inaendelea kuunganika. Kwa hiyo unaposhiriki tendo la ndoa, unautii moyo wako. Haujawahi ona watu wamelumbana, lakini baada ya kushiriki tendo la ndoa,

kwa mabara ya kwanza ambayo mtu anaweza kuyapata kitu kilicho bora.

Thank you.

Thank you.

lakini kujua ndani ya hili la kuna mnyamara

Thank you.

nzito sasa anaposinzia hii nakaa sawa ya lazima msongo wa mawazo kwa kuna watu ambao wanakaa huko mtaani wanafikiria wana mawazo tu dawa ndoa lakini sijamtuma mtoto wa mtu akashiriki kwenye mandoa kabla ya wakati kwa kama kuna huyu baba ambaye unajua wanawake mnaongeza kuwajibu.

Unapokuwa na msongo wa mawazo,

Thank you.

ambaye anatakiwa anapokuwa anakutana na kijana mdogo mdogo.

Thank you.

Thank you.

life.

Gracias.

Radio Joy, 90.5 FM, Radio Joy, number one.